Մի օր սիրտս ճանաչած քեզ ու գտավ, ավելի շուտ քան աչքերս տեսան, որ դու իմ երազածն ես։ Սիրտս լսեց քեզ ավելի շուտ, քան ես լսեցի։

0: Radio à Androme et en Ardèche, 97.8.
1: Ձմեր պապիկ, խնդրում եմ, թող հրաշք լինի, և իմ արջուկը կենդանանա։

հավատ, ոնց կարող եմ ես այսպես կես սիրանլել, հետ կող սիրուն ուր տենքը կնքուշ մարմինը, ոնց կարող եմ ես այսպես կես սիրանլել,

Չեմոլույմ աստղանես, ամհուն երգնի շողնարոս, գինացիր

Radio

Ազգային հայրենասիրական երգը ծնունդ է առել մեր ժողովրդի տառապանքից եւ երբերիցե չի լռելու մինչեւ հասնի ժողովուրդը հայ ժողովուրդը իր նպատակին ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստանի կերպմանը

հիշում է իմ մանկության անհատնում գանձը, բարության առաջին սեզ, որ երբեք

անցակ սակայն իմն է կնդմի շուտ անցած կսան տարի անցած իմ սեր երկնի բարի համբույրն անգի որ երբեք չի կրկնվի կարապի երբ

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգվույն Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դերքտության, աղբյուր ողորմության, բարքև պարության, որդի պարձյալին, դեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմ է, նայ է, մարդասիր է, նայ է վդանքիս, ագնարգ է պեգումիս, խոնար է թեպի իմ թշվարությունս, դես անթարմանելի դատնավիս պատճարած շվարանքը, հասիր, հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս, բժշկապես շոշապ է ամենատշվար աղտավորությունս, քաղցրությամբ ունգը մոդեցուր ողորմակին հարաչանքներուս, ագանչ տիր մահվան ամմրունչ հեծությանս, քերեզմանի խոր անդունդներեն, թող ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանց է հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը, և որովհետև գենթանությանս քրավականը, այսինքն հոգիս անաբական է, թող անփոփոխ լա նաև ուսիրույթ կտությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս, ահա քեզի աբավինացեմ, դեր Հիսուս, լսե, բազմակութ քավիչ, մարտասեր և երգայնամիտ, անջար քաղցրություն, որովհետև կարող ես թունամեն բանի, ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը, ու քեզի հորդ և Սուրբ Հոգին հետ հարկ հավիդյանս, ամեն։
1: Արաբոթյան աղոտք։ Տեր, եթե շրթներս բացես, բերան իմ կերքի օրհնությունը քո, գոհանում եմ քեզանից, ով Տեր իմ և Աստված իմ, և օրհնում ու փառավորում քո Սուրբ անունը, որ պահեցիր այս գիշեր քո ծառային բոլոր վտանգներից ու փորձություններից, խաղաղությամբ հասցնելով առավոտյան այս ժամին, և արժանացրիր տեսնելու քո ողորմության լույսը։ Ամեն։
2: Radio à Androm et en Ardèche, 97.8.
3: Սիրելի ուղդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

Chers auditeurs, l'association Home and Main de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robert Val à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի հոմենետմենը ձեզ կհրավիրեմ մասնակցելու դրպամարտի անվճար հորսնական տասի, 5-7-ի, 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, կասպաց է 8 դարեգանեն սկսյալ, հորձարու մարզիչներու հսկողության իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացրվին հասցեն լաբատուար 48 Rue Robert Val

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոյը պիտի երգի Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la

Des échecs avec l'UGAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերվի հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspar Monge Bourle Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին, սկսնակներու եւ փորձարու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ գներ արեթ դասընթացները եւ Ֆրանսայի ճադրագի դաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հառաջ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Ռադիոյի սիրելի ընդդիմներ, բարի լույս բոլորի։ Դվալանսի հայկական ցայնասպյուրի ռադիոյի 97.8 FM ալիքով ՑԶՀԴ Մարինան։ Եվ այսօր 5-7 17 սեպտեմբեր։ Այսօր պիտի խոսիմ փոքրիկ բարի մասին։ Մեր բարաբաշարի մեջ փոքր բար մգա, որ երբեմն գրնա դարիները կողնալ մեզ մե։ Եվ այս բարը հեդոն է։ Հեդո պիտի անեմ։ Հեդո կսկսիմ։ Հեդո պիտի երթամ։ Հեդո կզանգեմ։ Հեդո երբ ժամանակ ունենամ։ Հեդո երբ գործերս քիչ մգարկավորվին։ Հեդո երբ պայմաններս ավելի հարմար լան։ Ու մենք այնքան վստահությամբ կգործածենք այդ հեդո բառը, գարցես աբական արդեն մեր սեփականությունն է։ Մինչդեռ ցանկի ամենամեծ անորոշություններեն մեկը ճիշտ այս է։ Մենք գիտենք թե ինչ ունենք այսօր, բայց չենք գիտեր թե վաղը նույն մարտիկը, նույն գարելիությունները, նույն ցանկությունները կամ նույն մենքը պիտի ըլանք թե չէ։ Ու դարիներու ընթացքին մարդ կհասկնա, որ ցանկը միայն մեծ որոշումներով չէ, որ կփոխվի։ Երբեմն զայն կփոխեն շատ փոքր բաներ, որոնք ժամանակին ըրինք կամ չըրինք։ Օրինակ հերացայն մը, որ չրինք։ Գարոցապարը, որ չսինք։ Սեղան մը, որուն շուրջ նստելու ժամանակը չունեցանք։ Գաղապար մը, որ շարունակ հետացկեցինք։ Դեղ մը, ուր միշտ ուզեցինք երթալ, բայց սպասեցինք ավելի հարմար օրվան։ Եվ դար օրինակը այն է, որ մարդ երբեմն դարիներով կպատրաստվի ապրելու, փոխանակ բարձաբես ապրելու։ Գաշխատի, որպեսի օրմը հանգիստ ապրի, կխնայե, որպեսի օրմը վայելի, գսպասե, որպեսի օրմը սկսի, գծրակրե, որպեսի օրմը երջանի գլա, բայց այդ օրմն օրացույցի մեջ գոյություն չունի։ Գա այսօրը։ Անշուշտ ամեն ցանկություն այսօր կարելի չէ իրականացնել։ Բարդագանություններ ունինք, սահմանափակումներ ունինք, եւ երբեմն սպասելն ալ անհրաժեշտ է, բայց դարբերություն կա համբերությամբ սպասելուն եւ սեփական ցանկը անվերջ հետաձգելու միջև։ Տերևս մեզի պետք չէ ամբողջ ցանկը փոխող մեծ որոշումը։ Տերևս այսօր բավարար է ընել այն փոքրիկ բանը, որ երկար ժամանակ է իվեր կսպասե մեզի։ Զանգել մեգումը, կալել քիչմա, ներողություն խնդրել, շնորհակալ եմ ասել, կամ վերջապես ժամանակ տալ բանիմը, որ մեզի իսկապես հաջույք կպատճառի։ Ու թերևս հասունությունը այն չէ, որ մարդ ամեն ինչ հասցնի անել, հասունությունը նաև հասկանալն է, թե որ բաները այլևս պետք չէ հետաձգել։ Եվ այս հարավոտ կուզեմ սիրելի ունգանցիրներ հարցում իմը անդրադառնանք։ Գա բանը, որ շարունակ հեդոյի գծկեմ ես, մինչդեռ գրնամ այսօր փոքր կայլ մարնել անորոգությամբ, որովհետև այսօր սովոր

Շատրություն ուժեղ կամին, առավոտյան Չերմաստիճանը շուրջ 14 է, սակայն կամի աստեցությամբ կրնա 11-ի վեսը սկացվի, երկինքը սկիզբը շատ անբամած է, ապա աստիճանաբար պիտի բացվի, սակայն անցրև չի նախադեսվիր, կամիի բորդկումները կրնան հասնել շուրջ 50 կիլոմետր շամի արագությամբ, իսկ ես օրը հետ Չերմաստիճանը պիտի բարձրանա հասնելով մինչև 24-ի։ Երկինքը թեթև ամբերու քողով ծածկված պիտի մնա, բայց դարձյալ առանց անցրևի դեղումներու։ Կամին պիտի ուժեղանա և իր բորդկումներով հասնի մինչև 55 կիլոմետր ժամի արագությամբ, այսօր յուվեի ցուցանիշը բարձր է 6 է։ Երեգոյան շուրջ 19-ը պիտի սկացվի, իսկ գիշերը աստիճանը Չերմաստիճանը պիտի իջնե, հասնելով 15-ի ընդհանուր առմամբ 4 լուսավորող, բայց կամոտ օրը կսպասվի վալանսի մեջ։

Եվ այսօր սեպտեմբեր 17-ը ըստ ֆրանսական օրացույցին այսօրվան անունն է Ռնո։ Հին անուն է, սակայն ազնվական եւ պատմական մեծ տարածում ունի։ Ռնո անունը ունի զդարույն գերմանական արմատներ։ Հարաճած է հին գերմաներեն Ռագինվալդ կամ Ռագինվալդ, Ռագինվալդ կամ Ռագինվալդ անունեն։ Կփողանա Ռագին, որ կնշանակե խորուրդ իմաստություն, եւ Վալդեն, որ կնշանակե գարավարել, իշխել բարերեն։ Հետեւաբար, այս անվանը ստույգ պատմական իմաստն է՝ իմաստությամբ, խոհեմությամբ գարավարող, խոհեմ ղեկավար։ Սակայն ով եղած է Սուրբ Ռնոն, Սան Ռնոն։ Այսօր կհիշատակվի Սուրբ Ռնո, Սան Ռնո դե Մելինե, 11-րդ դարուն ֆրանսացի ազնվական մներ, որ ցկեց աշխարհիկ փառքն ու թիրքը եւ դարձավ ճգնավոր միանալով Սուրբ Ռոբեր Արբրիսել Արբրիսելցի, Սան Ռոբեր Ռոբեր Դարբրիսելի հոգևոր շարժումին։ Ան իր ցանկի վերջին դարիները անցուց Մելինեի անդարներու մեջ, Մեն նահանգի մեջ, ապրելով աղոթական, խստագրոն ու համեստ կյանքով։

Եվ այսօր վարագը սիրելու ընտիրներ գբատմե մարդումը մասին ու հողին։ Ու մեր արջև հարց մը գտնե, թե մարդուն որքան հող պետք է։ Այսօրվան արագը ընդրաձեմ Լև Դոլստոյի նշանավոր մարդուն որքան հող պետք է պատմվածքեն։ Ան առաջին անգամ հրադարակված է 1886-ին։ Օրմա Բահոմ անունով գյուղացի մգար։ Աշխատասեր մարդ էր, ուներ ընտանիք, դուն և իր ապրուստը ապահովելու չափ հող։ Բայց մեկ թշկողություն միշտ կխրովեր սիրտը։ Իրեն գտվեր, թե եթե քիչ մ ավելի հող ունենար, գյանքը վերջապես ամբողջական պիտի ըլլար։ Ուստի հող գնեց։ Սկիզբը երջանիկ էր շատ, բայց շատ ճանցած, իր ունեցածը փոքր երև ծավաճկին, լսեց ավելի ընդարձակ հողերու մասին, գնաց այնտեղ, դարձյալ քնեց, և որքան շատ ունեցավ,

այնքան ավելի մեծ տարածություն ուզեց ունենալ։ Եվ Օրմը լսեց հերավոր ժողովրդի մասին, որ շատ աժան կնով հող գուդան։ Բոհեմ երկար ճամպա գդրեց և հասավ անոնց մոտ։ Այդ ժողովրդին առաջնորդը դարօրինակ առաջարկ արավ իրեն։ Ասավ. Մեզի որոշ գումար մը պիտի դաս։ Արևածակին այս կետեն պիտի սկսիս քալել, և որքան հող որ մեկ օրվան ընթացքին շրջաբադես, կուգդ պիտի ըլլա։ Միայն մեկ պայմանով, որ մինչև արևմուտ պետք է վերադառնաս այն նույն տեղը, ուր գե ճամպա ելար։ Եթե չհասնիս, ամեն բան կգործընծնես։ Բոհեմին աչքերը փայլեցան։ Մտածեց, օ, ես մեկ օրվա մեջ կգրնամ հսկայական տարածություն ունենալ։ Հաջորդ առավոտ արևու առաջին ճարակայթներուն հետ ճամպա ելավ։ Սկիզբարակ կկալեր, հողերը կեղեցիկ էին փերի և ընդարձակ։ Քիչմը ետք մտածեց. Մինչև այստեղ լավ է, բայց եթե քիչմը ևս առջև երտամ, այս կեղեցիկ հողն ալ իմս կլա։ Շարունակեց. Ավելի ուշ ուրիշ տարածություն մտեսավ։ Ասալ գարժե ներառել հողերուս մեջ, ասավ ինքն իրեն, և դարձյալ առաջ գնաց։ Արևը արդեն երկինքին գեսը անցած էր, երբ Բոհեմ հանկարծ հասկացավ, թե մեկնագետեն չափազանց հեռացած էր։ Պետք էր վերադառնար։ Սկսավ արագ գալել, հետո սկսավ վազել։ Արևը հետս հետեգը մոտենար հորիզոնին։ Բոհեմին շունչը կգտրեր, ոտքեր այլևս չէին հնազանդեր իրեն, գուրցքը սկսավ ծավելու, բայց հերվեն կտեսներ մարդիկը, որոնք մեկնագետի մոտ կանգնած զինք կսպասեին։ Ամբողջ ուժը հավաքեց, արևը կրեթե մայր մտած էր, Բոհեմ վազեց և վերջին ուժերովը հասավ այնտեղը, ուր գե արդուն ճամպա ելած էր։ Հասավ, իր շրջապատած ամբողջ հողը իրեն էր, բայց նույն վարգյանին Բոհեմ կետին ընկավ։ Ձարան մոտեցավ, որ նայի, բայց Բոհեմ մեռած էր։ Եվ Դոլստո իր պատմությունը գպագե սարսափելի բարձ պատասխանով մա։ Ի վերջո, Բահոմին պետք եղած ամբողջ հողը, ընդամենը այն փոքր տարածություններ, ուրինք պիտի թաղվեր։ Սիրելի ունգընթիրներ, այս պատմության ուժը այն է, որ Դոլստո մեզի չի թելադրեր չաշխատիլ, չունենալ, կամ չծգդիլ ավելին, չէ։ Ան ավելի անհանգստացնող հարց մը գտնե մեր առջև. Որ բահուն ավելի լավ ապրելու մեր ցանկությունը գթաթրի, գյանքին ծառայել է, և մենք կսկսինք ծառայել այդ ցանկության։ Բահոմին տշպախտությունը աղքատությունը չէր, ան արդեն ուներ, բայց յուրաքանչյուր ցերկ բերած բանեն ետք իր երջանկությունը դեղափոխեց հաջորդ սահմանակձին ետևը։ Քիչ մի եվս ասելով, և թերևս մարդկային կյանքի ամենավտանգավոր արդահայտություններեն մեկն է քիչ մի եվսը, երբ այլևս չենք գիտեր, թե ուր գանք պիտի առնենք, որովհետև երբեմն մարդը այնքան սպաղած կլա իր կյանքը մեծնելով, որ չի նկատեր, որ կյանքը ինքնին կփոքրանա։ Լավ է։

խոյեր։ Այսօր աշխատանքի առումով լավ օր է մեծ ծրագիրները սկսելու։ Ձեր ստեղծագործ ներշնչումը ամբողջ ուժով արտընծած է այսօր։ Սիրո առումով պետք պիտի ունենաք քանի մը բարեկամի օգնության բարձ արագ լուծելու համար երկընտրանքը, որ մե պետք է շուտով դուրս գաք, այսինքն ձեր ընկերացեզի ձեր շվարած վիճակեն դուրս պիտի հանե։ Առողջության առումով ամեն բան լավ է, ուրեմն այսօր խոյեր մի վարանի օգնություն խնդրելու, երբ հարցը ձեզ մի ավելի լայն դեսանգյուն կբահանչի։ Ցուլեր լետողո այսօր նբաստավոր է նոր արարության համար, քիչ մահամարցակությամբ կրնակ շատ գեղեցիկ բաներ հաջողեցնել։ Սիրո առումով ձեր լրջության բագասը կրնա վերջավորության հոգնեցնել ձեր զուգընկերը, օդին մեջ վեճի մթնոլորտ մգերևի։ Առողջության առումով մարզանք պետք է անեք, ցուլեր։ Այսօր ուրեմն համարցակ եղեք գործի մեջ, բայց սիրո մեջ ավելի պատասխանատու եւ լուրջ։ Երկվորյակներ։ Աշխատանքի առումով օրը բավական դժվար կգրնա, լալ գարկ մը գործընկերներու հետ լարված հարաբերությունները ձեզ կմղեն վերադեսության ենթարկելու ձեր թիրքը։ Սիրո առումով քնքշության հագված պիտի ելակ եւ բահը հարմար է խոր ու մդերմիկ խոստովանություններ ընելու։ Առողջության առումով մտա օգվելու գարիկ չունի կամ մենփան լավ է։ Երկվորյակներ, այսօր գործի մեջ զուսպ մնացեք, իսկ սիրո մեջ ձեր սիրտը բաց խոսեցեք։

Պետք է դիններ լեկանսեր։ Այսօր աշխատանքի արմով քիչով մի բավարարվիք ձեր բարասիրությունը ցույց տալը նաև վստահելի երևնալու մեկ ձև է։ Սիրո արմով սիրճունիք շատ ուրախանալու, գարելի պետք է փոխել ձեր սովորությունները վերակտելու համար լավ դրամատրությունը և ուրախությունը։ Առողջության արմով խեցկեդիներ ամեն բան լավ է այսօր։ Մի նսեմացնեք ձեր արժեքը, ավելի բարձր նայեցեք և քիչ մտարմություն մտցուցեք ձեր օրվան մեջ։ Արիցներ, լելիյուն, ստեղծագործ գաղափարներ ունիք, որոնք կրնան գեղեցիկ ծրագիրներ ու վերածվիլ, ամեն բան ունիք զանոնք արագ և հաջող իրականացնելու համար, սիրո արմով ռոմանտիկ շունչ մը գպչե ձեր սրդի մեջ, դու իլ տվեք, որ այս լավ սկացումը ձեզ առաջ նորդ է, առողջության արմով օտոպ արիցներ, խորուրդ ձեզ այսօր ձեր ներշնչումը գործի վերածեցեք և սիրո մեջ բահը վայելեցեք։

Կաշարունակեմ գույսերուն հետ։ Պնդրեցեք լուրջ գործընկերներ, ժամանակը շատ չի սեղմեր, բայց ձեզի պետք են ամուր և վստահելի նեցուկներ։ Սիրո արմով ոչ մեկ ամպ կա ձեր սիրային երկնքի մեջ, այս կեղեցիկ ներթաշնակությունը կհաստատե, որ ձեր ընտրությունը ճիշտ էր։ Առողջության արմով վիտամիններ արեք, գույսեր։ Այսօր ուրեմն վստահելի մարդոց հետ աշխատեցեք և սիրո խաղաղությունը քննահատեցեք ու վայելեցեք։

Գշիրքներ, լե բալանս։ Ինքնավստահության բագաս ունիք, բայց պետք է բավական արագ գործեք եւ գարկ մնախաձեռնություններ առնեք։ Սիրո արումով կարևոր հանձնարարություն առնելու բահագա, բայց դարձյալ շատ պիտի դադանիք։ Առողջության արումով միջակ է։ Այսօր ուրեմն երկար մի դադամսիք, երբեմն առաջին հստակ կայլը ամբողջ ճամփան կփանացեր առջև։ Գարիչներ։ Աշխատանքի արումով ձեր ծրագիրները քիչ մը գեդացեք, որովհետև ներշնչումի բագաս ունիք։ Խոճաբի պետք չգա, այս վիճակը մտահոգիչ չէ։ Սիրո արումով շատ զորավոր եւ փոխադարձ զգացումներ կան եւ ավելին չեք խնդրեր։ Առողջության արումով ձեր մգանները գրնան ցավիլ, որովհետև սկայուն են այս օրերուն։ Խորուրցեցի գարիչներ այսօր հանգիստ տվեք ձեր միտքին եւ վայելեցեք այն ցերը, որ արդեն ցեր գողքին է։

Սեղնավորներ, լեսաժիտեր, լավ արիտներ պնդրեցեք, բայց մի շփոթեք գործելու ազատությունը ամբողջական ձեր գամագայության հետ, ձեր դրամատրության հետ, գործեցեք իմաստությամբ։ Սիրո արմով կնքուշ բահեր բիդի բաժնեք ձեր սիրելի անցին հետ, գարցիս փոքր ամբիմը վրա գկալեք։ Առողջության արմով աղեղնավորներ ամեն բան լավ է։ Այսօր ազատ եղեք, բայց ձեր ազատության մեջ պահեցեք նաև խոհեմությունը։ Ամեն բան մեր գամքին համաձայն չէ, որ գրնանք անել։

Հաջորդներ Le Capricorn Աշխատանքի առումով ձեր կարողությունները իրենց արժանի քննադանկը պիտի ստանան վերջապես կմտնեք որոշիչ փուլիմը մեջ Սկացական առումով սկացումներու կձով ամեն բան ընթացքի մեջ է գսիրեք այս մեղմ ու աբահովող գյանքի քաղցրությունը Առողջության առումով այդ աղջյուրներ հանգիստ եղեք ամեն ինչ քերազանց է Այսօր վստահ կալեցեք ձեր արժեքը կտեսնվի եւ կքնահատվի մի մտահոգվիք

խոշ խոսքերով Գշարունակեմ ճրոսներուն էդ լևեղսով Աշխատանքի արմով նոր նեցուկներ, նոր օգնականներ կհայտնվին էի վասիկացիեզի պիտի օգնե մտածելու ավելի կարևոր բաներ իրականացնելու մասին, հաղորդակցության բակասեն քանի մամբեր գրնան հայտնվիլ ձեր սիրո կյանքի մեջ պետք է զրույցը սկսիք ամեն բան ճշտելու և սահունցնելու հարթելու համար առողջության արումով հոգնածություն մգսկացվի ձեր դեմքին վրա հանգիստ տրեք ճրհոսներ այսօր խոսեցեք բարձ և անգեղծ որպեսի լրությունը հերավորություն չստեղծե Վերջին աստղանշանն է ցուկ։ Ցուկեր, մտահոգությունները գուգուտակվին և դժվարություն ունիք ներգրավվելու ծրագիրի մեջ ու ուր ձեզ, դուք ձեզ մեր ժված կսկաք։ Սիրո արումով ամեն բան կատակով մի առնեք, ձեր զուգընկերը լուրջ և անգերց խոսակցության գարիք ունի, առողջության արումով ամեն բան լավ է, այսօր լրջությամբ լսեցեք սիրելի անձը և մի փախիկ անգերց զրույցեն ցուգեր։

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր 5-7-ի 17 սեպտեմբեր եւ օրվանդոներն ու միջազգային նշումները։ Միջազգային օրացույցի գլխավոր նշումը առողջապահության կվերաբերի World Health Organization-ը այսօր կնշե հիվանդներու անվտանգության համաշխարհային օրը։ Իսկ Հայաստանի մեջ այսօր կսկսին Հանրապետության անկախության 35-ամյակին նվիրված մեծ տոնակատարության ձեռնարկները։ Ամեն տարի 17 սեպտեմբերին կնշվի հիվանդներու անվտանգության համաշխարհային օրը՝ World Patient Safety Day, ան առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության պաշտոնական համաշխարհային առողջապահական օրերեն մեկն է եւ կնշվի 2019 թվականին ի վեր։ 2026-ի թեման է անվտանգ խնամք ոչ վարակիչ հիվանդություններու համար, իսկ նշանապանն է անվտանգ խնամք առողջ կյանքի համար, Safe Care for Life։ Ոչ վարագիչ հիվանդություններն են օրինակ սրտանոթային հիվանդությունները, քաղցկեղը, շաքարախտը եւ քրոնիկ շնչարական հիվանդությունները։ Այս հիվանդություններով ապրող մարդիկ հաջող տարիներու ընթացքում բազմաթիվ անգամներ բժշկի, հիվանդանոցի, դեղորայքի բուժման եւ քննություններու գարիք կունենան։ Հետևաբար, անվտանգ ախտորոշումը, ճիշտ դեղորայքը եւ բժշկ հիվանդ հստակ հաղորդակցությունը առանձնապես կարեւոր են։ Աշխարի մեջ առողջապահական ծառայություն ստացող յուրաքանչյուր 10 հիվանդ են մեկը որոշ վնաս կգրե բժշկական խնամքի ընթացքին։ Իսկ այդ վնասներուն շուրջ գեսը կարելի է գանխարգելել։ Ոչ վարագիչ հիվանդությունները իրենց գարկին այսօր պատասխանատու են աշխարի մահերուն շուրջ 74%-ին։ Այսօր աշխարի բազմաթիվ քաղաքներու նշանավոր շենքերն ու հուշարձանները պիտի լուսավորվին նարնջագույնով՝ ի նշան հիվանդներու անվտանգության։ Ժնևի նշանավոր ժետոն շադրվանը այս տարի պիտի միանա նախաձեռնության։ Այսօր Հայաստանի մեջ կսկսին անկախության 35-ամյակի տոնակատարությունները, Հայաստանի անկախության պաշտոնական տոնը 21 սեպտեմբերին է։ Սակայն այս տարի անկախության 35-ամյակին առիթով տոնական մեծ ծրագիրը կսկսի ճիշտ այսօր 17 սեպտեմբերին։ Առաջին մեծ ծրագիրը այսօր տեղի ունենա Իջևանի մեջ, վաղը 18 սեպտեմբերին տոնակատարությունները պիտի շարունակվին Վանաձորի մեջ, 19-ին Գաբան, 20-ին Գյումրի, իսկ 21 սեպտեմբերին պիտի եզրափակվին Երևանի մեջ։ Այս տարվան Հոբելյանը առանձնահատուկ է։ 21 սեպտեմբեր 1991-ին Հայաստանի քաղաքացիները հանրաքվեով իրենց վճռական ԱՅՈ-ն տվին անկախ պետության, 2026-ին ուրեմն գլրանա Հայաստանի անկախության վերագանքման 35 տարին։ Անկախության տոնական ծրագիրը այս տարի միայն մայրաքաղաքին մեջ չէ կենտրոնացած։ Պաշտոնական նախաձեռնությամբ տոնակատարությունները կդարձվին Հայաստանի հյուսիսեն մինչև հարավ՝ Դավուշ, Լորի, Սյունիք եւ Շիրակ, ապա կհասնին Երևան։ Ֆրանսիայի Կաթողիկե եկեղեցվո պաշտոնական օրացույցի մեջ այսօր գիշատակվի Սուրբ Hildegard von Bingen. Hildegard-ը 12-րդ դարու բացարի գիներեն երկերմանացի գրոնավորուհի քրող երաժշտական ստեղծագործություններու հեղինակ եւ բնության ու բուժիչ փույսերու ուսումնասիրող։ Աբրած է 1098-ին 1179 թվականներուն։ Անոր երաժշտական ստեղծագործություններեն դասնյակներ հասած են մինչև մեր օրերը։ 2012-ին Կաթոլիկ եկեղեցին զինք հրճագեց եկեղեցվո վարդապետ դոկտոր Դեկլիզ, այս կոչումը եկեղեցվո պատմության մեջ դրված է շատ սահմանափակ թիվով անցերու։ Այս շաբաթավերջին ուիքենդին Ֆրանսիայի մշակութային կյանքի մեծ իրադարձությունն ալ եվրոպական ժառանգության օրերն են 19 եւ 20 սեպտեմբեր։
Սիրելի ունգանցիրներ, 17 սեպտեմբերը իրարու շատ դարբեր աշխարհներ կգաբե, մեկ կողմ է բժշկությունը մեզ գիհիշեցնե, որ բուժելը միայն բավարար չէ, պետք է նաև անվտանգ բուժել։ Մյուս կողմ է Հայաստանի մեջ այսօր կսկսի անկախության 35-ամյակի նվիրված դոնագադարությունները, իսկ աշխարհի ուրիշ անգույններ մարդիկ կբադվեն իրենց ազգային հերոսները, գամ իրենց աշխատանքն ու արեստը, այս բոլորի մեջ հասարակած փոքր գաղափար մգա, արժեքավոր բաները ինքնապերապար չեն բահվիր, առողջությունը խնամք կբահանչե, անկախությունն ալ պատասխանատվություն, իսկ հմտությունը աշխատանք ու շարունակական զարգացում, թող այսօրվան օրը մեզի արի տակիճմը ավելի արժևորելու այն բաները, որոնք առօրյային մեջ երբեմն սովորական գտվին, ինչպես առողջ ըլլալը, ազատ ապրիլը եւ մեր աշխատանքով պամմա ստեղծելու կարողությունը, սակայն սովորական չեն, թանգարժեք են։ Լավ մնացեք։

Սիրելի ունգնդիրներ, այսօր ինքշաբթի 17 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չկա Վալանսի ու շրջակայքի եւ ընդհանուր Ֆրանսա աշխարհի մեջ։ Սկսենք Ֆրանսա աշխարհեն։ Կիներու բարձրացումը գփոխե ֆրանսացիներու արորյան։ Ֆրանսայի մեջ գենցաղային ծախսերու աբրուստի ծախսերու բարձրացումը շարունակաբար գձանրացնե ընտանիքներու արորյան։ Վարելանույթի, էլեկտրագանության, գազի եւ սննդամթերքի կիներու աճը այլևս միայն դնտեսական ցուցանիշ չէ։ Անամիջականորեն գսկացվի քնումներու բահուն, մեքենա լեցնելու ժամանակ, ջերուցման հաշիվներու մեջ եւ ընտանիքներու ամսական բյուջեին վրա։ Շատ քաղաքացիներ արդեն փոխած են իրենց սովորությունները, ոմանք կսահմանափակեն ճամփորդությունները, ուրիշներ կնվազեցնեն իրենց գնումները, կփնտրեն զեղչեր կամ կհրաժարին ոչ անհրաժեշտ ծախսերը։ Եվ այս երևույթը կստեղծի ընդհանուր սկացումը, եթե աբակայի հորիզոնը գներնա եւ մարտոց արորյան գտարնա ավելի հաշվարգված։ Եվ այս իրավիճակի մեջ կառավարությունը կփորձի միջոցներ գտնել քիներու ջնշումը մեղմելու համար, մինչ տարբեր ոլորտներու աշխատավորներ եւ մասնակիցներ կբարձրացնեն իրենց թշկողության ցայնը։ Վարելանույթի քիներու հարցը դարձած է ընկերային լուրջ մտահոգություն, նախակա Էմանուել Մակրոն կառավարության վրա ջնշում կփանեցնի լուծումներ գտնելու համար, մինչ երկրի դարբեր շրջանակներու մեջ թշկողությունը գսաստկանա։ Ցգնորսներ, փոխադրության ոլորտի ներգայացուցիչներ եւ շարք մը աշխատավորներ գսկուշացնեն, որ վարելանույթի բարձր քիները կվտանգեն իրենց աշխատանքը, ոմանք փողոքի գործողություններու թիմաձեն ուշադրություն հրավիրելու համար իրենց ձանրացած պայմաններուն վրա։ Քաղաքացիներուն գողմեի ալ մտահոգությունները նույնն է, ամեն օրվան ծախսերը կբարձրանան, իսկ աշխատավարձերը միշտ չեն հետևիր նույն գշրույթին։ Ահա թե ինչու քիներու հարցը այսօր գտիտվի ոչ միայն դնդեսական, այլ եւ ընկերային լարվածության աղբյուր։ Կշարունակեմ դեղական լուրերով։ Դրոմ արդեշնահանքեն Սանտյուզի մեջ երեխամը բադերազմի զենք կգտնե դբրոցի մոտ։ Սանտյուզի մեջ անհանգստացնող դեպքը դեղի ունեցած է դբրոցի մոտակայքը երեխամը կդած է հին բադերազմի զենք ընդամենը քանի մետր հեռավորության վրա այն վայրերեն, ուր երեխաները գխաղան։ Զենքը միջապես հանձնված է բադասխանադու մարմիններուն, իսկ Ժանդարմերի ապահովության միջոցներ ցերկ արած է։ Առաջին դեղեցություններուն համաձայն խոսքը հին զինամթերքի կամ բադերազմի շրջանի զենքի մասին գրնալալ։ Տեպքը հիշեցումն է, որ երբեմն անցյալի հետքերը դագավին գրնան ներգայանալ անսպասելի վայրերում էջ եւ նման բարականերու անհրաժեշտ է ոչինչ ցերկ դալ, այլ ամիջապես դեղեցնել ոստիկանության կամ ժանդարմերին։ Դեզենի հրթեհը քննությունը գշարունակվի։ Դեզենի շրջանի մեջ հրթեի հետևանքները դագավին գտնվին, հրթեհը մեծ տարածք վնասած է եւ փրկարարներն ու հրշեջները երկար ժամեր պայքարած են այդ կրագին դեմ։ Պատահարը հնարավոր է գաբունենալ ճանապարհային կամ արգաձային հանգամանքներու հետ, սակայն վերջնական պատճառները դագավին պետք է հաստատվին։ Դեղական իշխանությունները եւ հրշեջ ծառայությունները գշարունակեն քննադել վնասները եւ ստուգել տարածքը։ Եվ այսպիսի դեպքերու ընթացքին կարևոր է գրգին հիշեցնել ամրան եւ չոր եղանակներու բնության մեջ ամենափոքր անսկուշությունը գրնա մեծ հրթեհի վերածվիլ։ Պիղլատ երկու անչափահասներ գգասկածվին հրթեհներու մեջ։ Պիղլատի մեջ երկու անչափահասներ Գասկածի դագեն հրթեհներու դակ գաբունենալու պատճառով։ Ըստ ուրեմն քնությունը, ըստ երթին քնությունը առաջարկած է մասնավորապես սոցիալական ընկերային ցանցերու վրա դարածված դեղեցություններուն եւ պատկերներու շնորհիվ։ Իշխանությունները կփորձեն բարձել, թե ինչ դեր ունեցած է բադանինը, ինչ դեր ունեցած են այս երկու բադանիները եւ արդյոք անոնք ուղագիորեն գապված եղած են հրթեհներուն, թե չէ գործը կմնա քնության փուլի մեջ։ Այս դեպքը գիշեցնե, որ սոցիալական ցանցերուն մեջ հրաբարակված նկարները կամ քրարումները գրնան երբեմն կարևոր դարեր դառնալ ոստիկանության հետաքնություններուն համար։
Զաքարիայի իսպանության դատավարությունը կշարունակվի։ Ռոմանսիոյի զեղի մեջ կշարունակվի 15 տարեկան Զաքարիայի իսպանության դատավարությունը, դատարանի մեջ քննարկված են դեպքին հանգամանքները, վկաներու պատմվածքները եւ մեղադրյալներու բացատրությունները։ Այս գործը ձանր անդրադարձ ունեցած է ոչ միայն բադանի ընտանիքին, այլ ամբողջ շրջանին վրա։ Դատարանի մեջ նշված է, որ երիտասարդին ՄՀ մեծ վերք բացած է իր հարազատներուն ու համայնքի մեջ, քնությունը կշարունակվի բարձելու համար բադասխանադուտ, բադասխանադվությունները եւ դեպքի ճշգրիտ ընթացքը։

Արտեշի մեջ երկրագործները թշկո հեմբեդության պատասխան են։ Արտեշի մեջ երկրագործները լեզագրիկյուր փողոքից այն բարձրացուցած են իրենց գարձիկով պետության անբավարար արձականքին դեմ։ Անոնք կխոսին վնասիչ և ձանր ամառվա մասին, նշելով կլիմայական դժվարությունները, երաշտը, վնասները և վարչական դժվարությունները։ Երկրագործները Ագրիկուլտուրները գբահանջեն ավելի արագ եւ հստակ աճակցություն, որովհետեւ իրենց աշխատանքը գաղյալ է ոչ միայն շուգայեն, այլև եղանագեն, գենտանիներեն, ճուրեն եւ բետագան որոշումներեն։ Եվ այս փողոքը ցույց կտա գյուղադնդեսական աշխարհը այսօր գսկա մեծ անորոշություն դնդեսական, բնապահպանական եւ վարչական ճնշումներու միջև։ Դրոմի մեջ դպրոցական մարզանկի ուսուցիչները Գրգին փողոք բարձրացուցած են, մոտ 40 ուսուցիչներ հավաքված են արտահայտելու իրենց մտահոգությունը բյուջեական սահմանափակումներով եւ դպրոցական մարզանկի բարակային վերաբերյալ։ Անոնք կբնդեն, որ մարզանկը դպրոցի մեջ երկրորդական առարգամը չէ, այլ երեխաներու առողջության, ղարքաբահության, ընկերային գաբերու եւ ինքնավստահության համար կարեւոր բաժին մնե։ Ուսուցիչներուն պահանջը հստակ է. դպրոցական մարզանկը պետք է բահե իր դեղը գրթական համագարքին մեջ։ Ռոբերտո Ալագնանոր շրջագայությունը գսկսի Սան Վալեյեն։ Հանրաձանոթ տենոր Ռոբերտո Ալագնա իր նոր շրջագայությունը գսկսի Սան Վալեյեն։ Այս ընտրությունը բադահագան չեր, արվեստագետը հատուկ գաբունի Սան Վալեյի հետ եւ գցանգա, որ նոր երաժշտական ճամփան սկսի մոդիկ եւ չեր մարդկային մտնոլորտի մեջ։ Համերգը գխոստանա լալսկացական բահմը օպերայի ցայնի ժողովրդական երկերու եւ փեմական ներգայության միջև Ռոբերտո Ալագնագը շարունակ է ներգայացնել այն արվեստը, ուր ցայնը միայն երկ չէ, այլ բացմություն, հիշողություն եւ սկացում։ Լյուքս Ֆրանս 2030-ի աճակցությամբ կզարգացնե իմերսիվ մշակույթը Վալանսի մեջ։ Լյուքսը աճակցությունը ստացած է France 2030 ծրագիրեն իմերսիվ մշակույթը զարգացնելու համար։ Այս նախագիծը կմիացնե արվեստը նոր արհեստագիտությունը, տեխնոլոգիան, virtual reality-ն եւ augmented reality-ն եւ ստեղծագործական փորձերը։ Նվադագային է, որ հանդիսադես այլևս միայն դիտող չլա, մտնե ստեղծագործության մեջ, ապրիզ այն ներսեն եւ նոր ձևով կապվի արվեստին հետ։ Լյուքսը այսպիսով կհաստատե իր դերը իբրև նոր արարական մշակութային վայր, ուր արվեստը եւ տեխնոլոգիան կհանդիպին։

Վալանսի թիավարության ագումբի մեջ նոր փոփոխություններ կան։ Նոր մարզչական և գազմագերպչական գազմով Վալանսի թիավարության ագումբը կբադրաստվի շարունակել իր գործունեությունը և զարգացնել։ Մարզաձևը բոլոր դարիքի անդամներուն համար նպատակն է ոչ միայն մրցակցային մագարտակը բարձրացնել, այլ ամբողջ ագումբը դարձնել ավելի բաց, ավելի մատչելի և ավելի աշխույժ դեղ երիտասարդներուն, ինչպես նաև մեծահասակներու համար։ Պետանք տելեսեղի գիները Դրոմի ագումբին առաջնության մեջ։ Վալանսի պետանք տելեսեղ ագումբի գանացի խումբը մասնակցած է Դրոմի ագումբային առաջնության։ Մարզուհիները ներգայացուցած են իրենց ագումբը մրցակցային, բայց նաև ընկերային մարզական ոճով, և այսպիսի մրցումներում մեջ կարևոր է ոչ միայն արդյունքը, այլ ագումբի կյանքը, հանդիպումները և մարզական բարեկամությունները։ Շատոնով սյուղի զեղի մեջ 4 սերունդներ կհամախմբվին։ Շատոնովի մեջ տարբեր սերունդներ համախմբված են չերմ հանդիպումի մշուրջ, նման նախաձեռնությունները կբահեն համայնքային գաբերը, կստեղծեն հիշողություններ և առիթ կուտան դարեցներուն և երիտասարդներուն միասին ժամանակ անցնելու, և այսպիսի փոքր դեղական լուրերը երբեմն շատ բան կբադմեն քաղաքի հոգիին մասին։ Մարդիկ կհանդիպին, կխոսին, կհիշեն և կշարունակեն կբահել իրարու հետ։ Անդրադառնալով նախագահական ընտրություններուն, Ցախագոմյան, նախընտրական գործընթաց, արագընթացք և վեճեր, Ֆրանսիայի մեջ 2027-ի նախագահական ընտրություններու նախապատրաստական մթնոլորտը արդեն սկսած է աշխուժանալ Ցախագոմյան դաշտի մեջ։ Ցախի նախնական ընտրության գաղափարը կհառաջանա, բայց միաժամանակ կհառաջացնի նաև ներքին լարումներ և վեճեր։ Ֆիլիպ Պղան, սոցիալիստական գուսակցութենեն, ժամանակավորապես հերացած է գուսակցութենեն իր հրաբարագային դիրքորոշումներում պատճառով, անպաշտոնապես կը պաշտպանե Ցախի լայն նախընտրական ընտրության գաղափարը, որուն նպատակն է Ցախագոմյան ուժերուն համար միացյալ տեկնացումը առաջ բերել։ Քննարկումներում մեջ կհիշատակվին Ռաֆայել Գլյուքսման, Օլիվիե Ֆող և այլ Ցախագոմյան դեմքեր։ Հարցը այն է, թե Ցախը պիտի գարենա համացային իր միասնական գործընթացի մշուրջ, թե ներքին մրցակցությունները ավելի պիտի փարտացնեն իրավիճակը, այս նյութին շուրջ մթնոլորտը արագ կզարկանա, օրագարկին վրա են թե քաղաքական ռազմավարությունը, թե տեխնազություններու միջև հավասարակշռությունը և թե Ցախի միավորման հնարավորությունը։ Անցնելով դնդեսական լուրերուն, դնդեսական լուրերու բաժինի մեջ կխոսվի Դյուրալեքս ապագե գործական ընկերության ապակայի մասին։ Թափրուերը կշարունակե իր առաջարկը, նպատակ ունենալով փրկել Դյուրալեքսը և բահբանել ծերնարգության գործունեությունը։ Դյուրալեքսը Ֆրանսիայի մեջ շատերու համար ծանոթ անուն է իր ապագիե բաժակներով և ամաններով, սակայն այս ընկերությունը դնդեսական դժվարություններու մեջ է, և հարցը այսօր այն է, թե ինչ ձևով կարելի է ապահովել այս ընկերության Դյուրալեքսի շարունականությունը։ Թափրուեր առաջարկ կներկայացնի իբրև հնարավոր լուծում արդատրությունը բահբանելու, աշխատադեղերը պաշտպանելու և ֆրանսական արդատրական ժառանգության մեկ մասը պահելու համար, սակայն այս գործը դագավին կմնա քննության և որոշումներու ընթացքի մեջ։ Անդրադառնալով Եվրոպական միության, Յուրսյուլա վոն դեր Լայեն կխոսի ավելի ուժեղ և անգախ Եվրոպայի մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահուհի Յուրսյուլա վոն դեր Լայեն իր դարեգան ելույթի մեջ պաշտպանած է ավելի ուժեղ, ավելի անգախ և ավելի ինքնուրույն Եվրոպայի գաղափարները։ Շեշտած է, որ Եվրոպական միությունը պետք է կարողանա ավելի լավ պաշտպանել իր շահերը դնդեսական, ռազմավարական, պաշտպանական և բնապահպանական ոլորտներում մեջ։ Խոսք եղած է նաև Եվրոպայի անվտանգության, արդյունաբերական անկախության, էներգետիկ հարցերու և կլիմայական փոփոխության թեմ պայքարի մասին։ Յուրսյուլա վոն դեր Լայեն առաջարկած է նաև անվտանգության խորհրդի մստեղծման գաղափարը Եվրոպայի պաշտպանական և ռազմավարական համագարկումը ամրապնդելու համար։
Անոր ելույթը կդեղավորվի այն ժամանակաշրջանի մեջ, երբ Եվրոպան գտի մակրավ է արդակին ճնշումներ, դնտեսական մրցակցություն, բադերազմական լարումներ և գլիմայական դժվարություններ։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվա միջազգային լուրերը գբացահայտեն դարբեր ճակատներու վրա ընթացող փոփոխություններ։ Ֆրանսայի մեջ քաղաքական նախապատրաստություններ և դնդեսական փրկության փորձեր, Եվրոպայի մեջ անկախության և ուժեղացման գոչեր։ Իսկ Իրանի հարցով մարդու իրավունքներու շուրջ շարունակվող միջազգային մտահոգություններ։ Այսօրվա համար այսքան, սիրելի ունգանցիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match à 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերբի դիունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգի Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մտնոլորտի մեջ բաժնել ճատրագի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։

Կներ արևտասընթացքները եւ Ֆրանսիայի ջադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դեզեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

0: Բալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Փաշինյան հաստատել, որ մատենատարանի դնորենին միջոցով արձականքած են Հաջիևին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 խորհրդարանի մեջ պատասխանելով ընդդիմացիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մատևոսյանի մարտցումին անիմաստ նկատեց Քանցասարի հայկական ջան վերաբերյալ քննարկումները եւ այն միտքը, թե Հայաստանը պետք է այդ հարցը ապացուցի Ադրբեջանին։ Մատևոսյան Վարչապետեն բանջարեց էր մոդենալ խորհրդարանի ամբիոնին եւ հայտարարել, որ Քանցասարը հայկական է։ Փաշինյան պատասխանեց, թե հարցին արդեն արձականքած է մատենատարանի դնորենը, արձանագրելով Քանցասարի հայկական ցակումը։ Վարչապետին համաձայն նման հարցերը բարակային պետք է դիմել մատյաններուն եւ պատմական փնակրերուն։ Շեցնենք, որ վարչապետը առ այսօր չէր արձականքած Հաջիևի սուտ բնդումներուն ու ծաղրական հայտարարություններուն զոր սանգադարեց Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված տասնյակ թիվնակետներուն Քանցասար երկաթիվանք տված այցելության ընթացքին։ Քանցասարի շուրջ բանավեճը սրված էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններեն յետք։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ադրբեջանցի պաշտոնադարին բնդումները անհիմն նկատած էր, իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյան հայտնած էր, թե Հաջիևի հետ զրույց ունեցած է դեպքերեն յետ, ան սակայն մանրամասնություններ չէ հրապարակած և չէ հստակացուցած, թե արդյոք Հաջիև ընդունած է, որ իր հայտարարությունները սխալ էին։ Սիմոնյան շեշտած էր, որ ինք և Հաջիև գրեթե 2 օր անգամ գզրուցեն և իր մտահոգություններում մեջ նաև այն էր, որ նման միջաթեպերը չխանգարեն խաղաղության գործընթացը։ Մինչ այդ Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 16-ին Դուբայի մեջ տեղի ունեցող արաբական մեդիա ֆորումին ընթացքին գրկին բնդած է, թե Արցախի մեջ Գան Գովգասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հետքեր։ Ան Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգության մասին որևէ հիշատակում չէ կատարած և բնդած է, թե տարիներու ընթացքին եկեղեցիներու ճարտարապետությունը փոփոխված ու ժառանգությունը գերձված է ըստ Հաջիևի։ Ան նաև բնդած է, թե Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ բռնակրավման տարիներուն հայկական կողմը ամբողջությամբ ավերած է մզգիտները և իսլամական մշակութային ժառանգությունը։ Միաժամանակ ան վստահեցուցած է, որ ներկայիս Ադրբեջանի մեջ կպահպանվի մշակութային ամբողջ ժառանգությունը անկախ անօրդաբանական կամ պատգանելիության հանգամանքեն։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Ադրբեջանի այս բնդումներուն հակադրվող անկախ հետազոտողներ վերջին տարիներուն փաստագրած են հայկական եկեղեցիներու և այլ մշակութային հուշարձաններու ոչնչացման ու փոփոխության բազմաթիվ դեպքեր։ Քանցասարի հարցը

մասին շուրջ Հայաստանի իշխանություններուն արձականքը կնդատած նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը հայտարարած է, թե երբ միջազգային թերակատարներու ներկայությամբ Կանցասարը կներկայացվի որպես ալվանական ժառանգություն, ակնկալելի է Հայաստանի իշխանություններ համապատասխան հայտարարություն։ Ինչու չեն արձականքեր, շատ բարձ պատճառ կա, որ ադրբեջանցիները ուղղակի բռնած են Նիկոլ Փաշինյանի գողորթեն, դստիբեն իրականացնել բոլոր հնարավոր զիջումները Հայաստանի հանրապետության ներս։ Լրագրողներուն հետ զրույցին ընթացքին նշավ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականության միակ նպատակը հնարավորինս երկար սեփական աթոռին մնալն է, և եթե անօրքինն է բարանկամ չարցականքել մեր պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ուղղակի այդ կինն է, որ կվճարեն, նշեց Գրիգորյան։ Նիկոլ Փաշինյան ասկային ժողովի մեջ ընդրադարձած է Տիգրանաշենի և Հայաստանի սահմաններու հարցին։ Երեք ասկային ժողովի մեջ պատգամավորներուն հետ հարցում պատասխանի ընթացքին Փաշինյան հայտարարած է, որ Տիգրանաշենը ադրբեջանի կողմէ Քյարքի անվանված բնակավայրը Հայաստանի 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ ներառված չէ։ Վարչապետին խոսքով Երևանի կողմէ հակառակ դիրքորոշում որդեգրելը պիտի նշանակեր տարածքային պահանջ ներկայացնել ադրբեջանի նկատմամբ և վտանգել խաղաղության գործընթացը։ Փաշինյանը ընդգծած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հիմքը խորհրդային միության իրավական ուժ ունեցող վերջին քարտեզներն են, 1974-1978 թվականներու քարտեզները, որոնք վերջնական ընդհացակարգերով հաստատված են 1979-ին։ Միաժամանակ ան հայտարարած է, որ 2021 և 2022 թվականներուն ադրբեջանի կողմէ կրաված Սև լիճի և Չերմուկի տարածքները Հայաստանի անպաժանելի մաս կհամար է։ Թե երբ ադրբեջանի զինված ուժերը պիտի հեռանան այդ տարածքներեն, Փաշինյանը ասաց է, որ հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացին շրջանակներուն մեջ։ Անի Պրևիեր Աշխիկ մատնանշած է Հայաստանի և ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որում մեջ Ալմատայի հռչակագիրը ամրագրված է որպես սահմանազատման գործընթացի հիմնական սկզբունք։ Արցախի հայերը Հայաստանի մեջ պետք է ունենան զիրենք ներկայացնող մեկ հիմնական կառույց։ Այս մասին սեպտեմբեր 15-ին ասկային ժողովին մեջ լրակրոներու հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան։ Կարապետյանը ասաց է, որ իրենց քաղաքական ուժը պատրաստ է ընդունելու Արցախի պետնախարար Նշտե Իսկանդարյանի առաջարկը Հայաստանի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերուն հետ խորհրդակցություններու մասնակցելու մասին։ Անոր խոսքով նման քննարկումներու հիմնական նպատակը պետք է ելա Արցախի հայերու իրավունքներու պաշտպանությունը։ Գարաբեդյան մասնավորապես ընդրադարձած է բնակարանային և գործազրկության խնդիրներուն։ Ան նշած է, որ բնակարաններու քիներու բարձրացման պատճառով Արցախի հայերը իրենց ստացած աջակցություններով հաջող չեն գրնարդում կնել, իսկ Հայաստանի մարզերուն մեջ հաստատվածներուն մեկ մասը կդիմակրավե նաև գործազրկության խնդիր։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարևոր նկատած է նաև Արցախի հայերու գազմագերպվածության և մշակութային ինքնության պահպանումը։ Ան առաջարկած է ստեղծել մշակութային կենտրոնը, ուր Արցախի հայերը և հատկապես նոր սերունդը կարենան պահպանել ու գործածել իրենց պարպարը։ Գարաբեդյանը ընդգծած է, որ այս բոլոր քայլերուն երկարաժամկետ նպատակը Արցախի հայերու ապահով վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է։ Ան միաժամանակ շեշտած է, որ Արցախի հայությունը Հայաստանի մեջ պետք է ունենա մեկ հիմնական հիմնարկ, որ կարենա համագարկել անոնց խնդիրներուն վերաբերող գործընթացները և պահպանել ներքին գապ։ Սահմանադրական դատարանը մեկ օրվան մեջ քննեց և սահմանադրական ճանչեց տրիպի համաձայնագիրը։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման TRIP նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրով Հայաստանի ստանձնած բարդավորությունները կհամապատասխանեն սահմանադրության։ Սահմանադրական դատարանը հարցի քննությունը սկսած էր 15 սեպտեմբերին քրավոր ընդացակարգով և նույն օրը կայացուցած որոշումը։ Բարձր դատարանեն հայտնած են, որ որոշման ամբողջական բնակիրը պիտի հրապարակվի 3 օրվան ընթացքում։ Սահմանադրական դատարանի թրական որոշումը ենթակամացայնակիրը պիտի ուղարկվի ասկային ժողով վավերացման։ Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի մեջ կքննարկվի մեկ ընթերցումով և կընդունվի պատգամավորներու ընդհանուր թիվի ցայներու մեծամասնությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ունի անհրաժեշտ թիվով ցայներ համաձայնագիրը առանց ընդդիմության աջակցության վավերացնելու համար։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները առայժմ չեն հստակացած, թե ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրենք վերգության ժամանակ։ Երևանն ու Վաշինգտոնը TRIP-ի վերաբերող շրջանագային համաձայնագիրը նախաստորագրած էին 26 մայիսին։ Ստորագրման գործընթացը ավարտած էր 4 հունիսին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանի ստորագրություններով։ Հուլիսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տված էր համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծին զայն սահմանադրական դատարանը ուղարկելով սահմանադրականության ըստուկման համար։ Սիրելի ընդդիմներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche. Valency Haïgagan, Tainaspire Radio A.
1: Zdikner, հիմա պիտի երգենք արև արև երկուր երկուր երգը։

Սիրելի ունգանցիրներ, սիրով անգամ եւս կողջունեմ բոլորիդ ցեզի հետ է Մարինան Վալանսի հայգեգանց այնասպյուրի ռադիոյի 97.8 FM ալիքով համով հոդով ճաշադեսակներու հայդակ

Այսօր սիրելի ուղդիրներ, հայդակրիս առողջապահական բաժնի մեջ պիտի խոսիմ հացին մասին։ Արդյոք ինչ տեսակի հաց պետք է ուտենք։ Հացը, որ բոլորս շատ կսիրենք, սակայն ոչ բոլորիս համար օգտակար է։

Բիդի խոսիմ նաև սխտորի և խանգունի մասին, խանգունին ղոմաղանը, ունիմ նաև երկու համեղ պաղատրադոմսեր, այնպես որ սիրելի ունգանցիրներ մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

Ջաշին, ընտրիկին, ապուրին, բանիրին, պանչարեղենին, միսին, գամբարս նույնիսկ մածունին էտ։ Հացին սպարումը շատ է, որով է դև ան մեր ուդելիքներում պնագան ընգերն է։ Եվ գան ժողովուշտներ, ինչպես գերմանացիները, որոնք հացի մեկ մասը գպոխարինեն կետնախնձորով, պոմդո տեղով, բայց մեր սեղաններում վրա հացը գմնա անպոխարինելի։ Այստեղ սիրելի ունգանցիրներ գծակի բարձ հարցումը, որ հացը ավելի լավ է, թարմ է, թե օթեք, թարմ հացը թե օթեքը, այսինքն մեկ օրվան հացը կամ քիչ մահինցած հացը, որ մեկը ավելի լավ է։ Շադեր համի սիրույն անշուշտ բիդի նախնդրեն թարմը։ Նոր տխված հացը պուրեն ելած իր անուշ պույրին պատճարով։ Սագայն դարիներ շարունակ, գարծիկ կար, թե շատ թար մանավանդ քիչ եպված հացը ձաններ գուկա աստամոքսին։ Հատկապես եթե առակ ուտվի։ Իսկ օթեք հացին մասին կմտածվեր, թե ավելի թյուրյուն կպշրվի և աստամոքսի մեջ ավելի հեշտ կմարսվի։ Այս կարծիքները այսօր մասնակետներու կողմէ վերանայված են։ Օթեք հացը այլևս այնքան պաշտպաններ չունի, որքան առաջ։ Թարմ հացը հատկապես, երբ քիչ մտակցված է գրնա մարսողության համար, ավելի հարմար է լալ, որովհետև մարդը ստիպված կլազայն լավ ծամելու, իսկ լավ ծամելը մարսողության առաջին և շատ կարևոր քայլն է։ Բացի այդ, երբ հացը դակցվի, անոր մեջ գտնվող նիշայային նյութերը, նյութերուն մեկ մասը գպոխվի ավելի թյուրամարս ձևի։ Եվ այդ պատճարով դակցված հացը երբեմն ավելի քիչ մը մարսողական չանք կբահանչե, մինչդեռ շատ հնացած հացը, եթե չդակցվի, գրնա ավելի ձանրը լալ։ Ահա թե ինչու շադեր գնախնդրեն հացը շերդերով քիչ մը դակցնել կամ կասկարա անել։ Հացի մեջ կա նաև ուրիշ հարցը. Գեղևը ավելի լավ է, թե միջուկը։ Մարսողական և սննդակի դագան դեսագետով հացին գեղևը միջուկեն ավելի խիտ է և ավելի քիչ ջուր կբարունակ է։ Եվ այդ պատճառով ան ավելի սննդարար կնկատվի, բայց նույն պատճառով էլ ան պետք է չափով գործածվի, հատկապես այն անձերուն կողմէ, որոնք պետք ունին իրենց շաքարի կամ ածխաջրային սնունդի քանակը հսկելու, այսինքն իրենց դիաբետի կամ կարբոհիդրատի քանակը հսկելու։ Հացին սննդական և մարսողական արժեքը նույնը չէ բոլոր հացերուն համար։ Ամեն ինչ կախված է ուրեմն օգտագործված ալյուրեն, հացին դեսագեն, մաղումի աստիճանեն և պատրաստության ձևեն։ Կան ծորենի հացեր, հաջարի հացեր, խարան ալյուրով հացեր, ամբողջական ալյուրով հացեր, կոմպլեները և շատ լավ մաղված ալյուրով պատրաստված հացեր։ Հետազոտություններ կատարած գիտնականներ փորձած են հասկանալ, թե մարմինը որքան լավ գմարսե և գյուրացնե այս տարբեր հացերը։ Եվ արդյունքները ցույց տված են, որ հացին յուրացման աստիճանը կփոխվի ըստ ալյուրի դեսագին և ըստ մշակման ձևին։ Ջաշագի և ջրամարսության դեսագետով շատեր ամենեն շատ կսիրեն ջերմակ հացը։ Ջերմակ հացը փափուկ է, հաջելի է, թյուրյուն կձանվի և շատերու համար ամենեն ախորժելի համեղ հացն է։ Բայց ջերմակ հացին շուրջ միշտ ալ եղած են քննադատություններ, ոմանք կնախնդրեն գորշ կամ ամբողջական հացը, ավելի մուգ գույնի հացը, այսինքն որովհետև ան ավելի հարուստ է որոշ սննդանյութերով։ Ջերմակ հացը անպայման վատ սնունդ չէ, բայց պետք է գիտնել, որ ան նաև կատարյալ սնունդալ չէ։ Եվ ալյուրը շատ մաքրված և շատ մաղված լալու պատճարով անոր մեջ են գբաքսին որոշ գենսանյութեր և հանքային նյութեր, որոնք կգտնվին ծորենի արդակին շերդերուն մեջ։ Եվ այս պատճարով գարելի չէ ապրիլ միայն ջերմակ հացով։
Մարդկային մարմինը պետք ունի բազմազան սնունդի, բդուղի, պանճարեղենի, սպիտակուցի, գատնեղենի կամ անոնց փոխարինողներ

օգտակար ճարբերու եւ ուրիշ սննդանյութերու։ Հացը կարեւոր է, բայց միայն հացը բավարար չէ բնականաբար։ Անցյալին գադարված փորձեր եւ մարդկային փորձառություններ ցույց տված են, որ միայն ջերմակ հացով սնանիլը գտնա բերել գենսանյութերով, վիտամիններով, բագասի եւ առողջական խնդիրներով։ Այսինքն հացը մեր սեղանին հիմքերեն մեկն է, այո, բայց պետք չէ դառնա մեր միակ սնունդը։ Հացը գտնա ունենալ նաեւ որոշ վտանգներ։ Եթե անոր պատրաստության մեջ ամփոփություն, անհոգություն կամ խարտախություն ըլլա, օրինակ, եթե ալյուրի մեջ խառնված լան վնասագար օդար նյութեր, փորփոսներ, կամ աղտոտումներ, հացը կգրնա առողջության վնասել։ Պատմության մեջ եղած են դեպքեր, երբ աղտոտած ալյուրով պատրաստված հացը թունավորումներ եւ նույնիսկ մահեր պատճառած է։ Անցյալին նաեւ բադահած են գաբարի թունավորումներ, երբ ծորենը աղացված է գաբարով նորոգված երգանքներու միջոցով։ Այսօր նման վտանգներ շատ ավելի լավ վերահսկվին, բայց այս պատմությունները մեզի հիշեցնեն, որ հացին որակը կապված է ոչ թե միայն ալյուրին, այլ նաև ամբողջ պատրաստության, մաքրության եւ ապահովության հետ։ Շատ կարևոր է նաև ջուրի մաքրությունը։ Եթե խմորը պատրաստվի վարագված ջուրով, հացը կգրնա դառնալ մանրեներու փոխանցման միջոց։ Հին ժամանակներուն, երբ խմորը ցերկով կշաղվեր եւ հացի պատրաստությունը միշտ հիժենիկ պայմաններու մեջ չէր, վարագման վտանգը ավելի մեծ էր։ Այսօր մեքենաներու եւ մաքուր ջուրի գործածությունը շատ ավելի ապահով դարձուցած է հացի արտադրությունը։ Կան նաեւ խարտախություններ, սակայն որոնք հացը անմիջականորեն մահացու չեն դարձնել, բայց կնվազեցնեն հացին վորակը։ Օրինակ, երբ ալյուրի մեջ կխառնեն ուրիշ նյութեր, հացը ավելի ջերմակ կամ ավելի արագ ցույց տալու համար։ Երբեմն ալ գետնախնձորի կամ ընթերենի ալյուր կխառնեն հացին։ Եվ այսպիսի խառնուրդները միշտ վտանգավոր չեն, բայց կգրնան փոխել հացին սննդական արժեքը։ Ճշմարդությունը այն է, որ հացին ամենամեծ վտանգը շատ հաճախ կուկա ոչ թե հացին վադլալեն, այլ անոր շատ լավ եւ համեղ լալեն։ Երբ հացը համեղ է, մարդը գտնա չափեն ավելի ուտել։ Ահա այստեղ է գլխավոր խորհուրդը։ Պետք է սորվել հաց ուտել որքան ինչ տեսակ և ինչ ցևով։ Հացը սննդարար է, այո, եւ այդ պատճառով պետք չէ անչափ ուտել։ Լավ է ուտել թանթաղ, երկար ծամելով առանց շտաբելու, երբ հացը շերտ-շերտ տակծված կամ քիչ գասկարա եղած է, անավելի հաճելի կդառնա եւ շատերու համար ավելի թյուրամարս կլա։ Կամ բժիշկներ, որոնք որոշ անձերու մոտ անմարսողության, քիրության կամ մարսողական զանրության բարակային խորուրդ կուտան նվազեցնել կամ ժամանակավորապես սահմանապակել հացը։ Իրապես, եթե մարդ շատ հաց ու գուտե, գրնա ձանրություն, ուրեցք կամ քիրություն սկալ, բայց պետք չէ ամեն հանցանք հացին վրա նետել, խնդիրը հաճախ քանակն է, այլ ոչ թե միայն հացը։ Հացը հակառակ բոլոր քննադատություններուն կմնա մարդկության ամենահին, ամենակլխավոր եւ ամենեն խորհրդանշական սնունդներեն ու դելիքներեն մեկը։ Աղքատ ընտանիքներուն համար եղած է գշտացնող, մատչելի եւ հիմնական սնունդ։ Ան նաեւ հոգեվոր եւ մշակութային իմաստ ունի։ Դերունական աղոթքի մեջ իսկ կխնդրենք մեր հանաբազորիա հացը։ Եվ այս պատճառով պետք չէ հացը ոչ աստվածացնել, ոչ ալ տադաբարդել, պետք է զանջանչնալ, հարկել ու չափով ուտել։ Սիրելի ունգընտիրներ, հացը մեր սեղանին օրհնությունն է, եւ զայն գուդենք խելքով, չափով եւ շնորհակալությամբ։ Անգրնա ալալ մեր ամենօրյա սնունդի կարևոր մասը, բայց ոչ միակ սնունդը, լավ հացը, լավ ծամված հացը եւ չափով գերված հացը գրնա մնալ մեր առողջ սեղանի ընկերագիծը եւ վերջավորության չմոռնանք հին ու միշտ ճշմարիտ օրենքը. չափազանցությունը վնասագար է ամեն բանի մեջ։

Հետաքրքրական պաստ մգա ոսկի և սխտորի մասին, հատկապես միջնատարյան շրջանին։ Հայկական մանրանգարչության մեջ ոսկետարյան ավանդություններու մեջ հատկապես ոսկին սոսկ կույն չեր, միայն ոսկե կույնը չեր։ Այն երգնային լույսի մարմնավորում էր, գնգատվեր հավերժության և աստվածային ներգայության խորհրդանիշ։ Միջնատարյան ոսկին կոգտակործվեր գամ պոշիի, գամ պարակ տերտիկ տեսքով։ Եվ որպես ամրացնող նյութ, մանրանգարիչները այնադեն կոգտակործեին պնական միջոցներ, օրինակ սխտորի հյութը, որ որպես սոսինձ գծարայեր։ Միաժամանակ սխտորին չուրը ուներ պաշտպանիչ դեր, օգնելով վնասել վնասագար միջատները։ Սխտորը կկսվեր պարակ և հավասար շերտով և գծկվեր որջորնա։ Եվ այնուհետև ոսկի պարակ տերթիկը զգուշությամբ կտրվեր պատրաստված մագերեսին և միամ ճնշումով կամրացվեր, իսկ մագերեսը կպայլեցվեր հատուկ գործիկով։ Ոսկի գիրարման այս նուրբ արվեստը արիտ կուդարը ստեղծելու այնպիսի գործեր, որոնք տարեր շարունակ չեն գործունցուցած իրենց փայլքը։ Ինչ գիտենք ծմերուկի մասին։ Ծմերուկը ամառնային սիրված, շատ սիրված բտուղ է և շատ կնահատված է թե թարմացնող համին համար և թե խոնավեցնող հատկություններուն համար։ Այս հյութեղ բտուղի ամենեն կարևոր առանձնահատկությունները մեկնալ չուրի բարձր բարունակությունն է, որ կերազանցե 90-100-ը, այսինքն ծմերուկին 90-100-ը չուր է։ Հետևաբար ծմերուկը հիանալի ընդրություն է ամրան դակին, մարմինը ճրազրգում է պաշտպանելու համար։ Բացի խոնավցնելու իր առավելութենեն, ծմերուկը նաև կնպաստե մորթի առողջության, մեր սննդագարկի մեջ անոր հաջախագի ներառումը գաբահով է մորթին առածկագանությունը, ծկողագանությունը և փայլուն առողջ դեսքը։ Հագա օքսիդաններով, ինչպես նաև Ա, Ս, Բ6 վիտամիններով հարուստ ծմերուկը գխթանե կոլաժենի արտադրությունը և գպաշտպանե մորթը գանուխ ծերութենե։ Հոլիվուդի աստղերը գխոստովանին, որ իրենց առողջ դեսքով մորթը գբարդին ծմերուկին և հաջախ կօգտագործեն ծմերուկի մասկեր, ձեպուկներ։ Եթե մորթը չոր է, անփայլ կամ քրքրած, բնական միջոցներով պատրաստված ծմերուկի թիմակը լավագույն տեղն է արևայրուկ և մորթի կրկրվածությունը մեղմացնելու համար։ Ծմերուկով մասկ պատրաստելու անհրաժեշտ բաղադրիչներն են 2-3 կտոր թարմ ծմերուկ, 1 ճաշի տկալ մեղր և 1 ճաշի տկալ մածուն։ Ծմերուկը բադարակաղով նախ պետք է ճզմել, վրան ավել ծնել մեղրը և մածունը ու այս բոլորը խառնել միադար խույսմը ստանալու համար։ Մաքուր թեմքին և վիզին վրա դարաձել այս կսուկը և սպասել 15-20 վայրկյան և աբացողվել քաղց ջուրով։ Եթե այս խույսեն ավելնա, կարելի է մի քանի օր սառնարանը պահել ու թարցիալ կործածել։ Մինչ բոլորս կվայելենք ծմերուկին քաղցր միջուկը և հաջախ կանդեսենք իր գեղևը, անամպողջությամբ ուտելի է և հարուստ սննդարար նյութերով։ Գեղևով կարելի է պատրաստել անուշ կամ թթվաշ, թուրշի, բայց նաև օգտագործել աղցաններու պատրաստության մեջ։ Լվացված ծմերուկի գեղևի ներսի մասը կարելի է, այդ ներսի մասով կարելի է թեմքը մասաժնել և վիզը թեթև շրջանաձև շարժումներով գլոր-գլոր անելով, և այս մասաժը կաշխուժացնի արյան շրջագայությունը, գմաքրե մորթը և անհրաժեշտ սնունդ կհայթայթե չրազրկված և խամրած մորթին։

Սիրելի ունգանցիրներ, երաժշտական դատարմը անենք, մինչ դուք կպատրաստեք թուղթն ու կրիչը ընդօրինակելու համար, Փաղաթրադոմսերը կլսենք Սարինա Քրոս և Սուպեր Սակո։

Ռոմաղանը խնգունին սուրբ փույս մնե։ Ինչու՞։ Հին ժամանակ եգիպտացիները, հույներն ու հռոմեացիները խնգունին գհամարեին սրբազան փույսը։ Կոգտագործեին հոգևոր ձեսեր ու հիշողության բարելավման և բժշկական նպատակներով։ Այսօր ռոմաղանը խնգունին տարածված է ամբողջ աշխարհի մեջ, ոչ միայն որպես խոհարարական խոդապույս, այլ նաև արոմաթերապի, մորթի խնամքի և բուսական բժշկության մեջ։ Անուշապույր ռոմաղանը ունի գիտնականորեն հիմնված բազմաթիվ առողջաբանական օգուտներ։ Ռոմաղանը կբարելավի հիշողությունը և կենտրոնացումը։ Հագապորպոկային աստու միջոց մնե, գգարկավոր է մարսողությունը, գրնա գանխել կաղցկեղի պճիչներու մասնավոր, աբես գրծկա կաղցկեղի և հաստաղեքի պճիչներու աջը։ Գամրաբնտետի մատրողականության համակարգը, կխտանե մազերու աջը, գհավասարագշրե արյան մեջ շաքարի մագարտակը, գպարելավե աչքերու առողջությունը, գպաշտպանե որոշ տեսակի վարակները և գաբողովե մորթին առողջությունը։ Եվ հաց ձեզ սիրելի ունգնդիրներ, հաց սխտորով և խնգունիով, ռոմաղանով։ Պատրաստելու համար պետք ունիք 2 կես կավատ ալյուր, 1 թեյ տկալ աղ, 1 թեյ տկալ շաքար, 2 ճաշի տկալ թթխամոր, 1 կավատ կաղջ ջուր, 3 բջեղ մանրված սխտոր, 1 ճաշի տկալ թարմ գդրդված խնգունի, ռոմաղան։ Եվ 2 ճաշի տկալ ցիտաբդուղից է թույլ դոլիվ։ Այս հացը պատրաստելու համար սիրելի ունգնդիրներ պետք ունիք խորունգ ամանիմը մեջ նախ խառնելու համար ալյուրը, շաքարը, աղը, թթխմորը, սխտորը և խնգունին։ Վրան գավելցնեք դակչուրը և գշաղեք մինչև որ գպճում փափուկ խմոր մալա, ցերցերքին փագող։ Մաքուր սրպիճով մը գծածկեք այդ ամանը և գծկեք, որ խմորը հանգչի սենյակի չերմաստիճանով մոտ 40-45 վայրկյան։ Հետո խմորին երեսը փետև մը ալյուր գցանեք և երգարավուն գլոր ցև գուդակ ու գտնեք մոմե թուղթով ծածկված ապսեի մը վրա։ Տանագով խմորին երեսը քի ձեր գծեվավորեք, ցիտաբուդուղից հետով գծեպեք լավմը և նախաբես տակցված փուրի մեջ գտխեք 25-30 վարյան 200 չերմաստիճան դակությամբ։ Այս համեղ յուրահատուկ հացը պատրաստելու համար պետք ունիք 2 կես կավատ ալյուր, 1 թեյ տկալ աղ, 1 թեյ տկալ շաքար, 2 ճաշի տկալ թթխմոր, 1 կավատ կաղջ ջուր, 3 բջեղ մանրված սխտոր, 1 ճաշի տկալ թարմ գդրդված խնգունի, ռոմաղան։ Եթե չունիք անշուշտ կրնակ 4 տարբերակը կործածել, նաև պետք ունիք 2 ճաշի տկալ ցիտաբդուղից հետ։

Եվ այսօրվա երկրորդ բաղադրատոմսս է միսով լեցված լոլիկներ։ Այս ջաշը պատրաստելու համար պետք ունիք 8 մեծ եւ քիչ մբինտ լոլիկ, անշուշտ 4 հոգի համար, 8 մեծ եւ քիչ մբինտ ամուր լոլիկ, 400 գրամ քաշված միս, 1 միջակ չափի սոխ եւ 2 բջեխ սխտոր, 1 փոքրիկ կապ մաղդանոս ազատ քեղ, 4 ճաշի տկալ պրինց, 2 ճաշի տկալ ցետ, 1 ճաշի տկալ լոլիգի խույս, լոլիգի ջուր, և 1 թեյ տկալ գարմիր բղբեղ, փոշի բղբեղ, գես թեյ տկալ սև բղբեղ, աղը գտնեք ըստ ձեր ճաշակին, և գավելցնեք քիչ մը 4 անանուխ, մանթա, այսինքն կամ ուրց, օրիգանո։ 1 կավատ դակ չուր, հավի կամ միսի արկանագով, մեժիով, և ցանկության բարակային գրնակ ավելցնել 1 փոքր գդոր գարակ։ Ուրեմն պատրաստելու համար նախ լոլիկները լվացեք և չորցուցեք, յուրաքանչյուր լոլիգի վերի մասը գդրեցեք, իբրև փոքրիկ կապարիչ պահեցեք, մի նետեք զայն, փոքր տկալով մաս կուշությամբ թադարգեցեք լոլիգին միջուգը առանց պատերը ձակելու։ Լոլիկներուն ներսը քիչ մը աղցանեցեք և զանոնք շրջած վիճակով թրեք բնագիմը վրա, որպեսի իր մեջի ավելորդ չուրը դուրս գա։ Մինչ այդ դուք առանցին ամանի մեջ պատրաստեցեք միջուգը, քաշված միսին վրա ավելցուցեք շատ մանր մանրված սոխը, ջսմված սխտորը, մանրված ազատ կեղը, մաղդանոսը, այսինքն լվացված պրինցը, ցետը, լոլիգի ջուրը, գարմիր փոշի բողբեղը, սև բողբեղը, աղը և եթե գսիրեք քիչ մը 4 անանուխ, մանթ կամ ուրց, օրիգանո։ Լոլիկներուն համված միջուգը մանր գդրեցեք և թեթևորեն ջզմեցեք և անոր 1 մասը ավելցուցեք միսի խառնուրդի մեջ։ Եվ այս 1-ը միջուգը ավելի հյութեղ և ավելի համով գդարձնե։ Ամեն ինչ լավ խառնեցեք, մինչև որ միջուգը միադար դառնա։ Լոլիկները լեցուցեք այս խառնուրդով, բայց մինչև փերան ամբողջությամբ մի սեղմեք, որովհետև պրինցը եպելու ընթացքին քիչ մը գուրի։ Վրան դրեք նախաբես կդրված լոլիկի կապարիչները։ Լեցված լոլիկները շարեցեք խորում կացայմը գամ փուրի հարմար ապսեյմը մեջ և մնացած լոլիկի միջուգը լեցուցեք ամանին հատակը, ավելցուցեք 1 կավատ դակ չուրը մեժիով, եթե միսի չուր ունիք ավելի լավ, ցանկության բարակային փոքր գդոր մնալ գարակ կրնակ տնել, որպեսի թացանա ճաշին չուրը սոսը ավելի համեղ դառնա։ Գացան ծածկեցեք և եփեցեք միամ գրագի վրա մոտ 35-40 վայրկյան, մինչև որ պրինցը և միսը լավ մի եպին, գրնակ նաև եփել փուրի մեջ այս բարակային 180 ջերմաստիճանով 40-45 վայրկյան։ Եփելու ընթացքին, եթե տեսնեք, որ չուրը շատ կքաշվի, քիչ մը դակ չուր ավելցուցեք, թացանը պետք է մնա քիչ մը հյութեղ, ոչ շատ չրոտ, ոչ էլ չոր։ Միսով լեցված լոլիկները կարելի է մատուցել դակ վիճակով մածունի աղցանի կամ բարս պրինցի հետ, վրան գրնակ ցանել թարմ մաղդանոս։ Եվ փոքր քաղնիկ մնալսեմ ավելի համեղ արդյունք ստանալու համար, ավելի համով ճաշ ունենալու համար, ընդրեցեք հասուն, բայց բինտ լոլիկները, որովհետև շատ պապուկ լոլիկները եպերու ընթացքին գրնան բայտիլ, միջուգի մեջ շատ մի շատ ծնեք պրինցը, որպեսի միջուգը չչորնա և միսին համը մնա գլխավոր համ։
Պաղաթրադոմսը գգրգնեմ անգամը եվս։ Միսով լեցված լոլիկներ պատրաստելու 4 սոկի համար պետք ունիք 8 մեծ եւ քիչ մը բինտ լոլիկ, 400 գրամ քաշված միս, 1 միջակ չափի սող, 2 բջեխ սխտոր, 1 փոքր գապ մաղդանոս ազատկեղ, 4 ճաշի տկալ պրինց, 2 ճաշի տկալ ցետ, 1 ճաշի տկալ լոլիկի հյուս, 1 թեյ տկալ գարմիր փոշի բղբեղ, Գես թեյ տկալ, սև փոշի բղբեղ, աղ ըստ ձեր ճաշակին, քիչ մը չոր անանուխ, գամ ուրց, 1 կավատ դակ չուր մեժիով։ Եվ ցանգության բարակային գդորմը գարակ։ Այսօրվա համար այսքան ներ սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության։ Ռադիոյի ալիքներով մեր հանդիպումը կգրկնվի վաղը արդու Արավոդյան հայդակրով եւ անգեյետ ժամը 10:00-ին Արարատին արձականքը հաղորդաշարով։ Լավ մնացեք, միշտ շփտացեք։ Սիրով ու ժպիտով ցեզի հետ Մարինան։ Ցտեսություն։

կորցրեցի ես եւ պատճառը չի մացա Աստված ուշտուր

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր 5-7-17 սեպտեմբեր եւ օրվանդոներն ու միջազգային նշումները։ Միջազգային օրացույցի գլխավոր նշումը առողջապահության կվերաբերի World Health Organization-ը այսօր կնշե հիվանդներու անվտանգության համաշխարհային օրը։ Իսկ Հայաստանի մեջ այսօր կսկսին Հանրապետության անկախության 35-ամյակին նվիրված մեծ տոնակատարության ձեռնարկները։ Ամեն տարի 17 սեպտեմբերին կնշվի հիվանդներու անվտանգության համաշխարհային օրը՝ World Patient Safety Day, ան առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության պաշտոնական համաշխարհային առողջապահական օրերեն մեկն է եւ կնշվի 2019 թվականին ի վեր։ 2026-ի թեման է անվտանգ խնամք ոչ վարակիչ հիվանդություններու համար, իսկ նշանապանն է անվտանգ խնամք առողջ կյանքի համար, Safe Care for Life։ Ոչ վարագիչ հիվանդություններն են օրինակ սրտանոթային հիվանդությունները, քաղցկեղը, շաքարախտը եւ քրոնիկ շնչարական հիվանդությունները։ Այս հիվանդություններով ապրող մարդիկ հաջող տարիներու ընթացքում բազմաթիվ անգամներ բժշկի, հիվանդանոցի, դեղորայքի բուժման եւ քննություններու գարիք կունենան։ Հետևաբար, անվտանգ ախտորոշումը, ճիշտ դեղորայքը եւ բժշկ հիվանդ հստակ հաղորդակցությունը առանձնապես կարեւոր են։ Աշխարհի մեջ առողջապահական ծառայություն ստացող յուրաքանչյուր 10 հիվանդ են մեկը որոշ վնաս կգրե բժշկական խնամքի ընթացքին։ Իսկ այդ վնասներուն շուրջ գեսը կարելի է գանխարգելել։ Ոչ վարագիչ հիվանդությունները իրենց գարկին այսօր պատասխանատու են աշխարհի մահերուն շուրջ 74%-ին։ Այսօր աշխարհի բազմաթիվ քաղաքներու նշանավոր շենքերն ու հուշարձանները պիտի լուսավորվին նարնջագույնով՝ ի նշան հիվանդներու անվտանգության։ Ժնևի նշանավոր ժետոն շադրվանը այս տարի պիտի միանա նախաձեռնության։ Այսօր Հայաստանի մեջ կսկսին անկախության 35-ամյակի տոնակատարությունները, Հայաստանի անկախության պաշտոնական տոնը 21 սեպտեմբերին է։ Սակայն այս տարի անկախության 35-ամյակին առիթով տոնական մեծ ծրագիրը կսկսի ճիշտ այսօր 17 սեպտեմբերին։ Առաջին մեծ ծրագիրը այսօր տեղի ունենա Իջևանի մեջ, վաղը 18 սեպտեմբերին տոնակատարությունները պիտի շարունակվին Վանաձորի մեջ, 19-ին Գաբան, 20-ին Գյումրի, իսկ 21 սեպտեմբերին պիտի եզրափակվին Երևանի մեջ։ Այս տարվան Հոբելյանը առանձնահատուկ է։ 21 սեպտեմբեր 1991-ին Հայաստանի քաղաքացիները հանրաքվեով իրենց վճռական Այոն դվին անկախ պետության, 2026-ին ուրեմն գլրանա Հայաստանի անկախության վերագանքման 35 տարին։ Անկախության տոնական ծրագիրը այս տարի միայն մայրաքաղաքին մեջ չէ կենտրոնացած։ Պաշտոնական նախաձեռնությամբ տոնակատարությունները կդարձվին Հայաստանի հյուսիսեն մինչև հարավ՝ Դավուշ, Լորի, Սյունիք և Շիրակ, ապա կհասնին Երևան։ Ֆրանսայի Կաթողիկե եկեղեցվո պաշտոնական օրացույցի մեջ այսօր կհիշատակվի Սուրբ Hildegard von Bingen. Hildegard-ը 12-րդ տարու բացարիք գիներեն էր, գերմանացի գրոնավորուհի, քրող, երաժշտական ստեղծագործություններու հեղինակ եւ բնության ու բուժիչ փույսերու ուսումնասիրող։ Ապրած է 1098-ին 1179 թվականներուն։ Անոր երաժշտական ստեղծագործություններեն դասնյակներ հասած են մինչեւ մեր օրերը։ 2012-ին Կաթոլիկ եկեղեցին զինք հրճագեց եկեղեցվո վարդապետ դոկտոր Դեկլիզ, այս կոչումը եկեղեցվո պատմության մեջ դրված է շատ սահմանափակ թիվով անցերու։ Այս շաբաթավերջին վիկենդին Ֆրանսայի մշակութային կյանքի մեծ իրադարձությունն ալ եվրոպական ժառանգության օրերն են 19 և 20 սեպտեմբեր։
Սիրելի ունգանցիրներ, 17 սեպտեմբերը իրարու շատ դարբեր աշխարհներ կգաբ է, մեկ կողմ է բժշկությունը մեզ գիշեցնե, որ բուժելը միայն բավարար չէ, պետք է նաև անվտանգ բուժել։ Մյուս կողմ է Հայաստանի մեջ այսօր կսկսի անկախության 35-ամյակի նվիրված դոնագադարությունները, իսկ աշխարհի ուրիշ անգույններ մարդիկ կբադվեն իրենց ազգային հերոսները, գամ իրենց աշխատանքն ու արեստը, այս բոլորի մեջ հասարակած փոքր գաղափար մգա, արժեքավոր բաները ինքնապերը պարճեն բահվիր, առողջությունը խնամք կբահանչե, անկախությունն ալ պատասխանատվություն, իսկ հմտությունը աշխատանք ու շարունակական զարգացում, թող այսօրվան օրը մեզի առիթ տա քիչմը ավելի արժևորելու այն բաները, որոնք առօրյային մեջ երբեմն սովորական գտվին, ինչպես առողջ լալը, ազատ ապրիլը և մեր աշխատանքով պամմը ստեղծելու կարողությունը, սակայն սովորական չեն, թանգարժեք են։ Լավ մնացեք։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ընկերներ։ Փաշինյան հաստատել, որ Մատենադարանի դնորենին միջոցով արձականքած են Հաջիևին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 խորհրդարանի մեջ պատասխանելով ընդդիմացիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մատևոսյանի մարտցումին անիմաստ նկատեց Կանցասարի հայկական ջան վերաբերյալ քննարկումները եւ այն միտքը, թե Հայաստանը պետք է այդ հարցը աբացուցե Ադրբեջանին։ Մատևոսյան Վարչապետեն բանջարեց իր մոդենալ խորհրդարանի ամբիոնին եւ հայտարարել, որ Կանցասարը հայկական է։ Փաշինյան պատասխանեց, թե հարցին արդեն արձականքած է Մատենադարանի դնորենը, արձանագրելով Կանցասարի հայկական ծագումը։ Վարչապետին համաձայն նման հարցերը բարակային պետք է դիմել մատյաններուն եւ պատմական փնակրերուն։ Շեցնենք, որ վարչապետը առ այսօր չէր արձականքած Հաջիևի սուտ բնդումներուն ու ծաղրական հայտարարություններուն զոր սանգադարեց Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված տասնյակ թիմնակետներուն Կանցասար երկաթիվան դված այցելության ընթացքին։ Կանցասարի շուրջ բանավեճը սրված էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններեն յետք։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ադրբեջանցի պաշտոնադարին բնդումները անհիմն նկատած էր, իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտնած էր, թե Հաջիևի հետ զրույց ունեցած է թեպկերեն յետք, ան սակայն մանրամասնություններ չէ հրապարակած եւ չէ հստակացուցած, թե արդյոք Հաջիև ընդունած է, որ իր հայտարարությունները սխալ էին։ Սիմոնյան շեշտած էր, որ ինք եւ Հաջիև գրեթե 2 օր անգամ գզրուցեն և իր մտահոգություններում մեջ նաև այն էր, որ նման միջաթեպերը չխանգարեն խաղաղության գործընթացը։ Մինչ այդ Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 16-ին Դուբայի մեջ տեղի ունեցող արաբական մեդիա ֆորումին ընթացքին գրկին մտած է, թե Արցախի մեջ Գան Գովգասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հետքեր։ Ան Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգության մասին որևէ հիշատակում չէ կատարած եւ բնդած է, թե տարիներու ընթացքին եկեղեցիներու ճարտարապետությունը փոփոխված ու ժառանգությունը գերձված է ըստ Հաջիևի։ Ան նաեւ բնդած է, թե Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի մեջ բռնակրավման տարիներուն հայկական կողմը ամբողջությամբ ավերած է մզգիտները եւ իսլամական մշակութային ժառանգությունը։ Միաժամանակ ան վստահեցուցած է, որ ներկայիս Ադրբեջանի մեջ կպահպանվի մշակութային ամբողջ ժառանգությունը անկախ անօրդաբանական կամ պատգանելիության հանգամանքեն։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Ադրբեջանի այս բնդումներուն հակադրվող անկախ հետազոտողներ վերջին տարիներուն պաստակրած են հայկական եկեղեցիներու և այլ մշակութային հուշարձաններու ոչնչացման ու փոփոխության բազմաթիվ դեպքեր։ Կանցասարի հարցին շուրջ Հայաստանի իշխանություններուն արձականքը կնդատած է նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտարարած է, թե երբ միջազգային թերակատարներու ներկայությամբ Կանցասարը կներկայացվի որպես ավանական ժառանգություն, ակնկալելի է Հայաստանի իշխանությունն համապատասխան հայտարարություն։ Ինչու չեն արձականքեր, շատ բարձ պատճառ կա, որ ադրբեջանցիները ուղագի բռնած են Նիկոլ Փաշինյանի գոգորդեն գստիպեն իրականացնել բոլոր հնարավոր զիջումները Հայաստանի Հանրապետության ներս։ Լրագրողներուն հետ զրույցին ընթացքին նշավ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականության միակ նպատակը հնարավորինս երկար սեփական աթորին մնալն է, եւ եթե անօրքինն է բարանգամ չարցականքել մեր պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ուղղակի այդ կինն է, որ կվճարեն, նշեց Գրիգորյան։ Նիկոլ Փաշինյան ասկայն ժողովի մեջ ընտրած է Տիգրանաշենի եւ Հայաստանի սահմանների արդին 3 ասկայն ժողովի մեջ պատգամավորներուն հետ հարցում պատասխանի ընդացքին Փաշինյան հայտարարած է որ Տիգրանաշենը Ադրբեջանի գոմե քյարքի անվանված բնակավայրը Հայաստանի 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ ներառված չէ Վարչապետին խոսքով Երևանի գոմե հագարակ դիրքորոշում որտեղ եկրելը պիտի նշանակեր տարածքային բահանջ ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ եւ վտանգել խաղաղության գործընթացը Փաշինյանը ընդգծած է որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հիմքը խորհրդային միության իրավական ուժ ունեցող վերջին քարտեզներն են 1974-1978 թվականներու քարտեզները որոնք վերջնական ընդհանրակերպով հաստատված են 1979-ին միաժամանակ ան հայտարարած է որ 2021 եւ 2022 թվականներուն Ադրբեջանի գոմե քրաված Սև լիճի եւ Չերմուգի տարածքները Հայաստանի անպաշանելի մաս կհամարի թե երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը պիտի հեռանան այդ տարածքներեն Փաշինյանը ասաց որ հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացին շրջանակներուն մեջ անի պրևիեր աշխիկ մատնանշած է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության կանոնագարկը, որում մեջ Ալմատայի հրճագակիրը ամրագրված է որպես սահմանազատման գործընթացի հիմնական սկզբունք։ Արցախի հայերը Հայաստանի մեջ պետք է ունենան զիրենք ներկայացնող մեկ հիմնական գարույց։ Այս մասին սեպտեմբեր 15-ին ասկային ժողովին մեջ լրակրոներու հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան։ Կարապետյանը ասաց, որ իրենց քաղաքական ուժը պատրաստ է ընդունելու Արցախի պետնախարար Նշտե Իսկանդարյանի առաջարկը Հայաստանի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերուն հետ խորհրդակցություններու մասնակցելու մասին։ Անոր խոսքով նման քննարկումներու հիմնական նպատակը պետք է ըլլա Արցախի հայերու իրավունքներու պաշտպանությունը։ Կարապետյան մասնավորապես ընդրադարձած է բնակարանային եւ գործազրկության խնդիրներուն։ Ան նշած է, որ բնակարաններու քիներու բարձրացման պատճառով Արցախի հայերը իրենց ստացած աջակցություններով հաջող չեն գրնարդում կնել, իսկ Հայաստանի մարզերուն մեջ հաստատվածներուն մեկ մասը գտիմակրավե նաեւ գործազրկության խնդիր։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարևոր նկատած է նաեւ Արցախի հայերու գազմագերպվածության եւ մշակութային ինքնության պահպանումը անառաջարկած է ստեղծել մշակութային կենտրոնը, որ Արցախի հայերը եւ հատկապես նոր սերունդը կարենան պահպանել ու գործածել իրենց բարբարը։ Կարապետյանը ընդգծած է, որ այս բոլոր քայլերուն երկարաժամկետ նպատակը Արցախի հայերու ապահով վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է։ Ան միաժամանակ շեշտած է, որ Արցախի հայությունը Հայաստանի մեջ պետք է ունենա մեկ հիմնական հիմնարկ, որ կարենա համագարկել անոնց խնդիրներուն վերաբերող գործընթացները եւ պահպանել ներքին գապ։ Սահմանադրական դատարանը մեկ օրվան մեջ քննեց եւ սահմանադրական ճանչցավ ՏՊ համաձայնագիրը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման ՏՊ նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրով Հայաստանի ստանցնած բարդավորությունները կհամապատասխանեն սահմանադրության։ Սահմանադրական դատարանը հարցի քննությունը սկսած էր 15 սեպտեմբերին քրավոր ընդհանրացակարգով եւ նույն օրը կայացուցած որոշումը։ Բարձր դատարանեն հայտնած են, որ որոշման ամբողջական բնակիրը պիտի հրապարակվի 3 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի թրական որոշումը ետ համաձայնագիրը պիտի ուղարկվի ասկային ժողով վավերացման։ Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի մեջ կքննարկվի մեկ ընթերցումով եւ կընդունվի պատգամավորներու ընդհանուր թիվի ցայներու մեծամասնությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ունի անհրաժեշտ ճիվով ցայներ համաձայնակիրը առանց ընդդիմության, աջակցության վավերացնելու համար։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները առայժմ չեն հստակացած, թե ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրեն վերգության ժամանակ։ Երևանն ու Վաշինգտոնը Թրիփի վերաբերող շրջանագային համաձայնակիրը նախաստորագրած էին 26 մայիսին։ Ստորագրման գործընթացը ավարտած էր 4 հունիսին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյանի ստորագրություններով։ Հուլիսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տված էր համաձայնակիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծին զայն սահմանադրական դատարանը ուղարկելով սահմանադրականության ստուգման համար։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Chers auditeurs, l'association Home Minutemen de Valence vous invite à découvrir la boxe avec une séance d'essai gratuite. Le jeudi 17 septembre à 18h45, activité ouverte dès 8 ans avec des coachs diplômés et le matériel fourni à l'abattoir 48 rue Robertval à Valence. Սիրելի ունգնդիրներ, Վալանսի Home Minutemen-ը ձեզ կհրավիրի մասնակցելու դրպամարտի անվճար փորձնական դասի 5-7-ի 17 սեպտեմբերին ժամը 18:45-ին, դասը 8 դարեկանեն սկսյալ, փորձարու մարզիչներու հսկողությամբ, իսկ անհրաժեշտ բարակաները կդրամացվին հաստեն Լաբատուար 48 Rue Robertval à Valence. À l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de La Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. Լոռիոլի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարգանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UCAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UCAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UCAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UCAP Valence. Եթե գուզեք ճարդակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճարդակի հանդեպ ձեր սերը, այս կորձունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդանուր միությունը համակորձակցությամբ Լիոնի Մասիս ճարդակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճարդակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին, սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն 10-եր կորսնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ 10-երուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի դաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Սիրելի ունգնցիրներ, այսօր ինքշաբթի 17 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չկա Վալանսի ու շրջակայքի եւ ընդանուր Ֆրանսա աշխարհի մեջ։ Սկսենք Ֆրանսա աշխարհեն։ Կիներու բարձրացումը գփոխե ֆրանսացիներու արորյան։ Ֆրանսայի մեջ գենցաղային ծախսերու աբրուստի ծախսերու բարձրացումը շարունակաբար գձանրացնե ընտանիքներու արորյան։ Վարելանույթի, էլեկտրագանության, գազի եւ սննդամթերքի կիներու աճը այլևս միայն դնտեսական ցուցանիշ չէ։ Անամիջականորեն գսկացվի քնումներու բահուն, մեքենա լեցնելու ժամանակ, ճերուցման հաշիվներու մեջ եւ ընտանիքներու ամսական բյուջեին վրա։ Շատ քաղաքացիներ արդեն փոխած են իրենց սովորությունները, ոմանք կսահմանափակեն ճամփորդությունները, ուրիշներ կնվազեցնեն իրենց գնումները, կփնտրեն զեղչեր կամ կհրաժարին ոչ անհրաժեշտ ծախսերը։ Եվ այս երևույթը կստեղծի ընդհանուր սկացումը, եթե աբակայի հորիզոնը գներնա եւ մարտոց արորյան գտարնա ավելի հաշվարգված։ Եվ այս իրավիճակի մեջ կառավարությունը կփորձի միջոցներ գտնել քիներու ջնշումը մեղմելու համար, ինչ դարբեր ոլորտներու աշխատավորներ եւ մասնակիցներ կբարձրացնեն իրենց թշկողության ցայնը։ Վարելանույթի քիներու հարցը դարձած է ընկերային լուրջ մտահոգություն, նախագահ Էմանուել Մակրոն կառավարության վրա ջնշում կփանեցնե լուծումներ գտնելու համար, մինչ երկրի դարբեր շրջանակներու մեջ թշկողությունը գսաստկանա։ Ցգնորսներ, փոխադրության ոլորտի ներգայացուցիչներ եւ շարք մը աշխատավորներ գսկուշացնեն, որ վարելանույթի բարձր քիները գվտանգեն իրենց աշխատանքը, ոմանք փողոքի կորզողություններու թիմաձեն ուշադրություն հրավիրելու համար իրենց ծանրացած պայմաններու։ Պայմաններուն վրա քաղաքացիներուն գողմեյալ մտահոգությունները նույնն է, ամեն օրվան ծախսերը կբարձրանան, իսկ աշխատավարձերը միշտ չեն հետևիր նույն գշրույթին։ Ահա թե ինչու քիներու հարցը այսօր գտիտվի ոչ միայն դնդեսական, այլև ընկերային լարվածության աղբյուր։ Կշարունակեմ դեղական լուրերով։ Դրոմ արդեշնահանքեն Սանտյուզի իմեջ երեխամը բադերազմի զենքը գտնե դբրոցի մոտ։ Սանտյուզի իմեջ անհանգստացնող դեպքը դեղի ունեցած է դբրոցի մոտակայքը երեխամը գտած է հին բադերազմի զենք ընդամենը քանի մետր հեռավորության վրա այն վայրերեն, որ երեխաները գխաղան։ Զենքը միջապես հանձնված է բադասխանադու մարմիններուն, իսկ Ժանդարմերի աբահովության միջոցներ ցերկ առած է։ Առաջին դեղեցություններուն համաձայն խոսքը հին զինամթերքի կամ բադերազմի շրջանի զենքի մասին գրնալալ։ Տեպքը հիշեցումն է, որ երբեմն անցյալի հետքերը դագավին գրնան ներգայանալ անսպասելի վայրերու մեջ եւ նման բարականերու անհրաժեշտ է ոչինչ ցերկ դալ, այլ ամիջապես դեղեցնել ոստիկանության կամ ժանդարմերին։ Դեզենի հրթեհը քննությունը գշարունակվի։ Դեզենի շրջանի մեջ հրթեի հետևանքները դագավին գտնվին, հրթեհը մեծ տարածք վնասած է եւ փրկարարներն ու հրշեջները երկար ժամեր պայքարած են այդ կրագին դեմ։ Պատահարը հնարավոր է գաբունենալ ճանապարհային կամ արգաձային հանգամանքներու հետ, սակայն վերջնական պատճառները դագավին պետք է հաստատվին։ Դեղական իշխանությունները եւ հրշեջ ծառայությունները գշարունակեն կնահատել վնասները եւ ստուգել տարածքը։ Եվ այսպիսի դեպքերու ընթացքին կարևոր է գրգին հիշեցնել ամրան եւ չոր եղանակներու բնության մեջ ամենափոքր անսկուշությունը գրնա մեծ հրթեհի վերածվիլ։ Պիղլատ երկու անչափահասներ գգասկածվին հրթեհներու մեջ։ Պիղլատի մեջ երկու անչափահասներ Գասկադի դագեն հրթեհներու դակ գաբունենալու պատճառով։ Ըստ ուրեմն քնությունը ըստ երթին քնությունը առաջարկած է մասնավորապես սոցիալական ընկերային ցանցերու վրա դարածված դեղեցություներուն եւ պատկերներու շնորհիվ։ Իշխանությունները կփորձեն բարձել, թե ինչ դեր ունեցած է բադանինը, ինչ դեր ունեցած են այս երկու բադանիները եւ արդյոք անոնք ուղագիորեն գապված եղած են հրթեհներուն, թե չէ կորձը կմնա քնության փուլի մեջ։ Այս դեպքը գիշեցնե, որ սոցիալական ցանցերում մեջ հրաբարակված նկարները կամ քրարումները գրնան երբեմն կարևոր դարեր դառնալ ոստիկանության հետաքննություններուն համար։
Զաքարիայի իսպանության դատավարությունը կշարունակվի։ Ռոմանսիոյի զերի մեջ կշարունակվի 15 տարեկան Զաքարիայի իսպանության դատավարությունը, դատարանի մեջ քննարկված են դեպքին հանգամանքները, վկաներու պատմվածքները եւ մեղատրյալներու բացատրությունները։ Այս գործը ցաներ անդրադարձ ունեցած է ոչ միայն բադանի ընտանիքին, այլ ամբողջ շրջանին վրա։ Դատարանի մեջ նշված է, որ երիտասարդին ՄՀ մեծ վերք բացած է իր հարազատներուն ու համայնքի մեջ, քնությունը կշարունակվի բարձելու համար բադասխանադուտ, բադասխանադվությունները եւ դեպքի ճշգրիտ ընթացքը։

Արտեշի մեջ երկրագործները թշկո հեմբեդության պատասխան են։ Արտեշի մեջ երկրագործները լեզագրիկյուղ փողոքից այն բարձրացուցած են իրենց գարձիկով պետության անբավարար արձականքին դեմ։ Անոնք կխոսին վնասիչ և ձանր ամառվան մասին, նշելով կլիմայական դժվարությունները, երաշտը, վնասները և վարչական դժվարությունները։ Երկրագործները Ագրիկուլտուրները գբահանչեն ավելի արագ եւ հստակ աճակցություն, որովհետեւ իրենց աշխատանքը գաղյալ է ոչ միայն շուգայեն, այլ եւ եղանագեն, գենտանիներեն, ճուրեն եւ բետագան որոշումներեն։ Եվ այս փողոքը ցույց կտա գյուղադնդեսական աշխարհը այսօր գսկա մեծ անորոշություն դնդեսական, բնապահպանական եւ վարչական ճնշումներու միջև։ Դրոմի մեջ դբրոցական մարզանկի ուսուցիչները Գրգին փողոք բարձրացուցած են, մոտ 40 ուսուցիչներ հավաքված են արտահայտելու իրենց մտահոգությունը բյուջեական սահմանափակումներով եւ դպրոցական մարզանկի բարակային վերաբերյալ։ Անոնք կբնդեն, որ մարզանկը դպրոցի մեջ երկրորդական առարգամը չէ, այլ երեխաներու առողջության, ղարկաբահության, ընկերային գաբերու եւ ինքնավստահության համար կարեւոր բաժին մնե։ Ուսուցիչներուն պահանջը հստակ է. դպրոցական մարզանկը պետք է բահե իր դեղը գրթական համագարկին մեջ։ Ռոբերտո Ալագնանոր շրջագայությունը գսկսի Սան Վալեյեն։ Հանրաձանոթ տենոր Ռոբերտո Ալագնա իր նոր շրջագայությունը գսկսի Սան Վալեյեն։ Այս ընտրությունը բադահական չեր, արվեստագետը հատուկ գաբունի Սան Վալեյի հետ եւ գցանգա, որ նոր երաժշտական ճամփան սկսի մոդիկ եւ չեր մարդկային մտնոլորտի մեջ։ Համերգը գխոստանա լալսկացական բահմը օպերայի ցայնի ժողովրդական երկերու եւ փեմական ներգայության միջև Ռոբերտո Ալակնագը շարունակե ներգայացնել այն արվեստը, ուր ցայնը միայն երկ չէ, այլ բացմություն, հիշողություն եւ սկացում։ Լյուքս Ֆրանս 2030-ի աճակցությամբ կզարգացնե իմերսիվ մշակույթը Վալանսի մեջ։ Լյուքսը աճակցությունը ստացած է France 2030 ծրագիրեն իմերսիվ մշակույթը զարգացնելու համար։ Այս նախագիծը կմիացնի արվեստը նոր արհեստագիտությունը, տեխնոլոգիան, virtual reality-ն եւ augmented reality-ն եւ ստեղծագործական փորձերը։ Նվադագային է, որ հանդիսադես այլևս միայն դիտող չլա, մտնե ստեղծագործության մեջ, ապրի զայն ներսեն եւ նոր ձևով կապվի արվեստին հետ։ Լյուքսը այսպիսով կհաստատե իր տերը իբրև նոր արարական մշակութային վայր, ուր արվեստը եւ տեխնոլոգիան կհանդիպին։

Վալանսի թիավարության ագումբի մեջ նոր փոփոխություններ կան։ Նոր մարզչական եւ գազմագերպչական գազմով Վալանսի թիավարության ագումբը կբադրաստվի շարունակել իր կորձնեությունը եւ զարգացնել։ Մարզաձևը բոլոր դարիքի անդամներուն համար նպատակն է ոչ միայն մրցակցային մագարտակը բարձրացնել, այլ ամբողջ ագումբը դարձնել ավելի բաց, ավելի մատչելի եւ ավելի աշխույժ դեղ երիտասարդներուն, ինչպես նաեւ մեծահասակներու համար։ Պետանք տելեսեղի գիները դրոմի ագումբին առաջնության մեջ։ Վալանսի պետանք տելեսեղ ագումբի գանացի խումբը մասնակցած է դրոմի ագումբային առաջնության։ Մարզուհիները ներգայացուցած են իրենց ագումբը մրցակցային, բայց նաև ընկերային մարզական ոճով, եւ այսպիսի մրցումներում մեջ կարևոր է ոչ միայն արդյունքը, այլ ագումբի կյանքը, հանդիպումները եւ մարզական բարեկամությունները։ Շատոնով-Սյուրիզերի մեջ 4 սերունդներ համախմբվին։ Շատոնովի մեջ դարբեր սերունդներ համախմբված են չերմ հանդիպումի մշուրջ, նման նախաձեռնությունները կբահեն համայնքային գաբերը, կստեղծեն հիշողություններ եւ արիտ կուտան դարեցներուն եւ երիտասարդներուն միասին ժամանակ անցնելու, եւ այսպիսի փոքր դեղական լուրերը երբեմն շատ բան կբադմեն քաղաքի հոգին մասին։ Մարդիկ կհանդիպին, կխոսին, կհիշեն եւ կշարունակեն գաբահել իրարու հետ։ Անդրադառնալով նախագահական ընտրություններուն, Ցախագոմյան, նախընտրական գործընթաց, արակընթացք եւ վեճեր։ Ֆրանսիայի մեջ 2027-ի նախագահական ընտրություններու նախապատրաստական մթնոլորտը արդեն սկսած է աշխուժանալ Ցախագոմյան դաշտի մեջ։ Ցախի նախնական ընտրության գաղափարը կհարաճանա, բայց միաժամանակ կհարաճացնե նաեւ ներքին լարումներ եւ վեճեր։ Ֆիլիպ Բրան, սոցիալիստական գուսակցութենեն, ժամանակավորապես հերացած է գուսակցութենեն իր հրաբարագային դիրքորոշումներում պատճառով, անպաշտոնապես կը պաշտպանե Ցախի լայն նախընտրական ընտրության գաղափարը, որուն նպատակն է Ցախագոմյան ուժերուն համար միացյալ տեկնացումը առաջ բերել։ Քննարկումներում մեջ կհիշատակվին Ռաֆայել Գլյուքսման, Օլիվիե Ֆոխ եւ այլ Ցախագոմյան դեմքեր։ Հարցը այն է, թե Ցախը պիտի գարենա համացային իր միասնական գործընթացի մշուրջ, թե ներքին մրցակցությունները ավելի պիտի փարտացնեն իրավիճակը, այս նյութին շուրջ մթնոլորտը արագ կզարգանա, օրագարկին վրա են թե քաղաքական ռազմավարությունը, թե տեխնազություններու միջև հավասարակշռությունը եւ թե Ցախի միավորման հնարավորությունը։ Անցնելով դնդեսական լուրերուն, դնդեսական լուրերու բաժինի մեջ կխոսվի Դյուրալեքս աբագե կորձական ընկերության աբակայի մասին։ Թափրուերը գշարունակե իր առաջարգը, նպատակ ունենալով փրկել Դյուրալեքսը եւ բահբանել ծերնարգության կորձնեությունը։ Դյուրալեքսը Ֆրանսայի մեջ շատերու համար ծանոթ անուն է իր աբագիե բաժակներով եւ ամաններով, սակայն այս ընկերությունը դնդեսական դժվարություններու մեջ է, եւ հարցը այսօր այն է, թե ինչ ձևով կարելի է ապահովել այս ընկերության Դյուրալեքսի շարունակականությունը։ Թափրուերը առաջարկ ներկայացնի իբրև հնարավոր լուծում արդատրությունը բահբանելու, աշխատադեղերը պաշտպանելու եւ ֆրանսական արդատրական ժառանգության մեկ մասը բահելու համար, սակայն այս կորձը դակավին կմնա քննության եւ որոշումներու ընթացքի մեջ։ Անդրադառնալով Եվրոպական միության, Ursula von der Leyen գխոսի ավելի ուժեղ եւ անգախ Եվրոպայի մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահուհի Ursula von der Leyen իր դարեգան ելույթի մեջ պաշտպանած է ավելի ուժեղ, ավելի անգախ եւ ավելի ինքնուրույն Եվրոպայի գաղափարները։ Շեշտած է, որ Եվրոպական միությունը պետք է կարողանա ավելի լավ պաշտպանել իր շահերը դնդեսական, ռազմավարական, պաշտպանական եւ բնապահպանական ոլորտներում։ Խոսք եղած է նաեւ Եվրոպայի անվտանգության, արդյունաբերական անկախության, էներգետիկ հարցերու եւ գլիմայական փոփոխության թեմ բայկարի մասին։ Ursula von der Leyen առաջարկած է նաև անվտանգության խորհրդի մասնագիտական գաղափարը Եվրոպայի պաշտպանական եւ ռազմավարական համագարկումը ամրապնդելու համար։
Անոր ելույթը գտեղավորվի այն ժամանակաշրջանի մեջ, երբ Եվրոպան գտի մակրավ է արդակին ճնշումներ, դնդեսական մրցակցություն, բադերազմական լարումներ և գլիմայական դժվարություններ։

0: գիշերը ցերեք, ինձ հիշեք ու բերեք, այն ինչ չի լինելու էլ երբեք, ասում եմ գիշերը ցերեք, մի քիչ հետ գնացեք, ու եթե սեր մնացելա, տվեք մնացեք, միակն քար դառնանք մարդ դառնանք, մի քիչ թողենք որ արցունքները չորանան, մի պահ պահենք պատերը, որ վեր բարձրանան, մի ժամ ջնջենք վարդերը, որ չշատանան, հիշի որ մի տեսակ ամեն ինչ կարա դառնա ուրիշ, ու ուրիշն էլ մի տեսակ դառնա շատ հարազատ, նենց որ իմացի երեքներն ու սրտերը դեղին, քեզ ասում են հիշի, շպտա ու էլի,
1: մի տեսակ կուզեի մի օր փոքր դառնայի, ու էլ հոգսը չորանան.

0: օրերը կարճացել աստված։ Սկսել եմ մերոնց հասկանալ։
1: Դրոմ Արդեշի ռադիոան 97.8 FM-ալիքով։

մի փակե գրուցնի դեքը, դու իր տվեք զրույցը ավարտել, ես լուսին այս շուն ու ջրախոսը, շատ վաղուց իրար չենք հանդիպել, շուն, որ կանգնած էր իմ կողքին։

ես խացի, կյանքը մեր կեղտոտ այս ջրափոսն է, որ լուստի դատար կապսեն է շողշոն, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ ոմանք լուսին են որոնում, և հանկարծ ջրափոսից սառած, դուրս թողած լուսինը սփռնա

իսկ այնտեղ բոլոր շները կուշտ են, պոետներն ունեն գիրի ու հաց, և եկեն այնտեղ ոչ թե որնում են, այլ երկվում են մինչև ամսաբաց։

մեր խոնավուտած Վազվզում ենք մենք սեզերում Խոտերի մեր խոնավուտած

բայց դու իմը ոչ մի անգամ քո անուն եմ ես միշտ փոխում, բայց դու իմը ոչ մի անգամ, որքան անգամ եմ վանել

0: Օյագաբեկ, դուք օյագաբեկ։
1: Սիրելերս, մեր շվեդ դեպի Հայաստան հայրենիք, գգայնա մուտ մեն 28։

դու գարձում ես այդ անցրևն է արդասվում պատուղանիտ, այդ ապսոս անքի խոսկեն են կելրվում, ադիկ ադիկ, կլորվում են ու հոսում են, աբագուծ ստավում են ծած, այդ խոսկերը, որ լսում են, իմ երկի մեջ ուշացած,

Սիրելի ունգանցիրներ, այսօր 5-7-17 սեպտեմբեր և օրվանդոներն ու միջազգային նշումները։ Միջազգային օրացույցի գլխավոր նշումը առողջապահության կվերապերի World Health Organization-ը այսօր կնշե հիվանդներու անվտանգության համաշխարհային օրը։ Իսկ Հայաստանի մեջ այսօր կսկսին Հանրապետության անկախության 35-ամյակին նվիրված մեծ տոնակատարության ձեռնարկները։ Ամեն տարի 17 սեպտեմբերին կնշվի հիվանդներու անվտանգության համաշխարհային օրը՝ World Patient Safety Day, ան առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության պաշտոնական համաշխարհային առողջապահական օրերեն մեկն է եւ կնշվի 2019 թվականին ի վեր։ 2026-ի թեման է անվտանգ խնամք ոչ վարակիչ հիվանդություններու համար, իսկ նշանապանն է անվտանգ խնամք առողջ կյանքի համար, Safe Care for Life։ Ոչ վարագիչ հիվանդություններն են օրինակ սրտանոթային հիվանդությունները, քաղցկեղը, շաքարախտը եւ քրոնիկ շնչարական հիվանդությունները։ Այս հիվանդություններով ապրող մարդիկ հաջող տարիներու ընթացքում բազմաթիվ անգամներ բժիշկի, հիվանդանոցի, դեղորայքի բուժման եւ քննություններու գարիք կունենան։ Հետևաբար, անվտանգ ախտորոշումը, ճիշտ դեղորայքը եւ բժիշկ հիվանդ հստակ հաղորդակցությունը առանցնապես կարեւոր են։ Աշխարի մեջ առողջապահական ծառայություն ստացող յուրաքանչյուր 10 հիվանդ են մեկը որոշ վնաս կգրե բժշկական խնամքի ընթացքին։ Իսկ այդ վնասներուն շուրջ գեսը կարելի է գանխարգելել։ Ոչ վարագիչ հիվանդությունները իրենց գարկին այսօր պատասխանատու են աշխարի մահերուն շուրջ 74%-ին։ Այսօր աշխարի բազմաթիվ քաղաքներու նշանավոր շենքերն ու հուշարձանները պիտի լուսավորվին նարնջագույնով՝ ի նշան հիվանդներու անվտանգության։ Ժնևի նշանավոր ժետոն շադրվանը այս տարի պիտի միանա նախաձեռնության։ Այսօր Հայաստանի մեջ կսկսին անկախության 35-ամյակի տոնակատարությունները, Հայաստանի անկախության պաշտոնական տոնը 21 սեպտեմբերին է։ Սակայն այս տարի անկախության 35-ամյակին առիթով տոնական մեծ ծրագիրը կսկսի ճիշտ այսօր 17 սեպտեմբերին։ Առաջին մեծ ծրագիրը այսօր տեղի ունենա Իջևանի մեջ, վաղը 18 սեպտեմբերին տոնակատարությունները պիտի շարունակվին Վանաձորի մեջ, 19-ին Գաբան, 20-ին Գյումրի, իսկ 21 սեպտեմբերին պիտի եզրափակվին Երևանի մեջ։ Այս տարվան Հոբելյանը առանձնահատուկ է։ 21 սեպտեմբեր 1991-ին Հայաստանի քաղաքացիները հանրաքվեով իրենց վճռական ԱՅՈ-ն դվին անկախ պետության, 2026-ին ուրեմն գլրանա Հայաստանի անկախության վերագանքման 35 տարին։ Անկախության տոնական ծրագիրը այս տարի միայն մայրաքաղաքին մեջ չէ կենտրոնացած։ Պաշտոնական նախաձեռնությամբ տոնակատարությունները կդարձվին Հայաստանի հյուսիսեն մինչև հարավ՝ Դավուշ, Լորի, Սյունիք և Շիրակ, ապա կհասնին Երևան։ Ֆրանսայի Կաթողիկե եկեղեցվո պաշտոնական օրացույցի մեջ այսօր կհիշատակվի Սուրբ Հիլդգարդ ֆոն Բինյան։ Հիլդգարդը 12-րդ դարու բացարի գիներեն էր գերմանացի գրոնավորուհի քրող երաժշտական ստեղծագործություններու հեղինակ եւ բնության ու բուժիչ փույսերու ուսումնասիրող։ Աբրած է 1098-ին 1179 թվականներուն։ Անոր երաժշտական ստեղծագործություններեն դասնյակներ հասած են մինչև մեր օրերը։ 2012-ին Կաթոլիկ եկեղեցին զինք հրճագեց եկեղեցվո վարդապետ դոկտոր Դեկլիզ, այս կոչումը եկեղեցվո պատմության մեջ դրված է շատ սահմանափակ թիվով անցերու։ Այս շաբաթավերջին ուիքենդին Ֆրանսայի մշակութային կյանքի մեծ իրադարձությունն ալ եվրոպական ժառանգության օրերն են 19 և 20 սեպտեմբեր։
Սիրելի ուղդիրներ, 17 սեպտեմբերը իրարու շատ դարբեր աշխարհներ կգաբե մեկ կողմե բժշկությունը մեզ գիհիշեցնե, որ բուժելը միայն բավարար չէ, պետք է նաև անվտանգ բուժել։ Մյուս կողմե Հայաստանի մեջ այսօր կսկսի անկախության 35-ամյակի նվիրված դոնագադարությունները, իսկ աշխարհի ուրիշ անգույններ մարդիկ կբադվեն իրենց ազգային հերոսները գամ իրենց աշխատանքն ու արեստը, այս բոլորի մեջ հասարակած փոքր գաղափար մգա, արժեքավոր բաները ինքնապերապար չեն բահվիր, առողջությունը խնամք կբահանչե, անկախությունն ալ պատասխանատվություն, իսկ հմտությունը աշխատանք ու շարունակական զարգացում։ Թող այսօրվան օրը մեզի արի տակիճմը ավելի արժևորելու այն բաները, որոնք առօրյային մեջ երբեմն սովորական գտվին, ինչպես առողջ լալը, ազատ ապրիլը և մեր աշխատանքով պամմը ստեղծելու կարողությունը, սակայն սովորական չեն, թանգարժեք են։ Լավ մնացեք։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, Փաշինյան հաստատել, որ Մատենադարանի դնորենին միջոցով արձական կաձեն Հաջիևին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 խորհրդարանի մեջ պատասխանելով ընդդիմացիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մաթևոսյանի մարտցումին անիմաստ նկատեց Քանցասարի հայկական ջան վերաբերյալ քննարկումները եւ այն միտքը, թե Հայաստանը պետք է այդ հարցը աբացուցե Ադրբեջանին։ Մաթևոսյան Վարչապետ են պահանջած էր մոտենալ խորհրդարանի ամբիոնին և հայտարարել, որ Քանցասարը հայկական է։ Փաշինյան պատասխանեց, թե հարցին արդեն արձականքած է Մատենադարանի դնորենը, արձանագրելով Քանցասարի հայկական ծագումը։ Վարչապետին համաձայն նման հարցերու բարակային պետք է թիմել մատյաններուն և պատմական բնակրերուն։ Շեցնենք, որ վարչապետը առ այսօր չէր արձականքած Հաջիևի սուտ պնդումներուն ու ծաղրական հայտարարություններուն զոր սանգադարեց Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված դասնյակ թիվնակետներուն Քանցասար երկաթիվանք տված այցելության ընթացքին։ Քանցասարի շուրջ բանավեճը սրված էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններեն յետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ադրբեջանցի պաշտոնադարին բնդումները անհիմն նկատած էր, իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտնած էր, թե Հաջիևի հետ զրույց ունեցած է դեպքերեն յետ, ան սակայն մանրամասնություններ չէ հրապարակած և չէ հստակացուցած, թե արդյոք Հաջիև ընդունած է, որ իր հայտարարությունները սխալ էին։ Սիմոնյան շեշտած էր, որ ինք և Հաջիև գրեթե 2 օր անգամը գզրուցեն և իր մտահոգություններում մեջ նաև այն էր, որ նման միջաթեպերը չխանգարեն խաղաղության գործընթացը։ Մինչ այդ Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 16-ին Դուբայի մեջ տեղի ունեցող արաբական մեդիա ֆորումին ընթացքին գրկին բնդած է, թե Արցախի մեջ Գան Գովգասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հետքեր։ Ան Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգության մասին որևէ հիշատակում չէ կատարած և բնդած է, թե տարիներու ընթացքին եկեղեցիներու ճարտարապետությունը փոփոխված ու ժառանգությունը գերձված է ըստ Հաջիևի։ Ան նաև բնդած է, թե Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի մեջ բռնակրավման տարիներուն հայկական կողմը ամբողջությամբ ավերած է մզգիտները և իսլամական մշակութային ժառանգությունը։ Միաժամանակ ան վստահեցուցած է, որ ներկայիս Ադրբեջանի մեջ կպահպանվի մշակութային ամբողջ ժառանգությունը անգախ անօրդաբանական կամ պատգանելիության հանգամանքեն։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Ադրբեջանի այս բնդումներուն հակադրվող անգախ հետազոտողներ վերջին տարիներուն պաստակրած են հայկական եկեղեցիներու և այլ մշակութային հուշարձաններու ոչնչացման ու փոփոխության բազմաթիվ դեպքեր։ Քանցասարի հարցին շուրջ Հայաստանի իշխանություններուն արձականքը կնդատած է նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտարարած է, թե երբ միջազգային թերակատարներու ներկայությամբ Քանցասարը կներկայացվի որպես ալվանական ժառանգություն, ակնկալելի է Հայաստանի իշխանությունեն համապատասխան հայտարարություն։ Ինչու չեն արձականքեր, շատ բարձ պատճառ կա, որ ադրբեջանցիները ուղղակի բռնած են Նիկոլ Փաշինյանի գոգորդեն գստիպեն իրականացնել բոլոր հնարավոր զիջումները Հայաստանի Հանրապետութենեն ներս։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին նսավ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականության միակ նպատակը հնարավորինս երկար սեփական աթոռին մնալն է, և եթե անօրքինն է բարանգամ չարձականքել մեր պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ուղղակի այդ կինն է, որ կվճարեն, նշեց Գրիգորյան։ Նիկոլ Փաշինյան ասկային ժողովի մեջ ընտրադարձած է Տիգրանաշենի եւ Հայաստանի սահմաններու արցին 3 ասկային ժողովի մեջ պատգամավորներուն հետ հարցում պատասխանի ընդացքին Փաշինյան հայտարարած է որ Տիգրանաշենը ադրբեջանի գոմե քյարքի անվանված բնակավայրը Հայաստանի 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ ներառված չէ Վարչապետին խոսքով Երևանի գոմե հագարակ դիրքորոշում որդեգրելը պիտի նշանակեր տարածքային պահանջ ներկայացնել ադրբեջանի նկատմամբ եւ վտանգել խաղաղության գործընթացը Փաշինյանը ընդգծած է որ Հայաստանի եւ ադրբեջանի սահմանազատման հիմքը խորհրդային միության իրավական ուժ ունեցող վերջին քարտեզներն են 1974-1978 թվականներու քարտեզները որոնք վերջնական ընդհանրակերպով հաստատված են 1979-ին միաժամանակ ան հայտարարած է որ 2021 եւ 2022 թվականներուն ադրբեջանի գոմե քրաված սև լիճի եւ չերմուգի տարածքները հայաստանի անպաշանելի մաս կհամար է թե երբ ադրբեջանի զինված ուժերը պիտի հեռանան այդ տարածքներեն Փաշինյանը ասաց որ հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացին շրջանակներուն մեջ անի պրևիեր աշխիկ մատնանշած է հայաստանի եւ ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության կանոնագարկը որում մեջ Ալմատայի հրճագակիրը ամրագրված է որպես սահմանազատման գործընթացի հիմնական սկզբունք Արցախի հայերը Հայաստանի մեջ պետք է ունենան զիրենք ներկայացնող մեկ հիմնական գարույց այս մասին սեպտեմբեր 15-ին ասկային ժողովին մեջ լրակրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան Կարապետյանը ասաց որ իրենց քաղաքական ուժը պատրաստ է ընդունելու Արցախի պետնախարար նշտե Իսկանդարյանի առաջարկը Հայաստանի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերուն հետ խորհրդակցություններու մասնակցելու մասին անոր խոսքով նման քննարկումներու հիմնական նպատակը պետք է ըլլա Արցախի հայերու իրավունքներու պաշտպանությունը Կարապետյան մասնավորապես ընդդարձած է բնակարանային եւ գործազրկության խնդիրներուն աննշած է որ բնակարաններու քիներու բարձրացման պատճառով Արցախի հայերը իրենց ստացած աջակցություններով հաջող չեն գրնարդում կնել իսկ Հայաստանի մարզերում մեջ հաստատվածներուն մեկ մասը գտիմակրավե նաեւ գործազրկության խնդիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարևոր նկատած է նաեւ Արցախի հայերու գազմագերպվածության եւ մշակութային ինքնության պահպանումը անառաջարկած է ստեղծել մշակութային կենտրոնը որ Արցախի հայերը եւ հատկապես նոր սերունդը կարենան պահպանել ու գործածել իրենց բարբարը Կարապետյանը ընդգծած է որ այս բոլոր քայլերուն երկարաժամկետ նպատակը Արցախի հայերու ապահով վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է անմիաժամանակ շեշտած է որ Արցախի հայությունը Հայաստանի մեջ պետք է ունենա մեկ հիմնական հիմնարկ, որ կարենա համագարկել անոնց խնդիրներուն վերաբերող գործընթացները եւ պահպանել ներքին գապ։ Սահմանադրական դատարանը մեկ օրվան մեջ քննեց եւ սահմանադրական ջանչցավ ՏՐԻՊ-ի համաձայնագիրը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջեւ Տրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման ՏՐԻՊ նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրով Հայաստանի ստանցնած բարդավորությունները կհամապատասխանեն սահմանադրության։ Սահմանադրական դատարանը հարցի քննությունը սկսած էր 15 սեպտեմբերին քրավոր ընդհանրակարգով եւ նույն օրը կայացուցած որոշումը Հարցեր դատարանեն հայտնած են, որ որոշման ամբողջական բնակիրը պիտի հրապարակվի 3 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի թրական որոշումը ետ համաձայնագիրը պիտի ուղարկվի ասկային ժողով վավերացման։ Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի մեջ կքննարկվի մեկ ընթերցումով եւ կընդունվի պատգամավորներու ընդհանուր թիվի ցայներու մեծամասնությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ունի անհրաժեշտ ճիվով ցայներ համաձայնակիրը առանց ընդդիմության, աջակցության վավերացնելու համար։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները առայժմ չեն հստակացած, թե ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրենք վերլուծության ժամանակ։ Երևանն ու Վաշինգտոնը Թրիպի վերաբերող շրջանագային համաձայնագիրը նախաստորագրած էին 26 մայիսին։ Ստորագրման գործընթացը ավարտած էր 4 հունիսին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանի ստորագրություններով։ Հուլիսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տված էր համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծին զայն սահմանադրական դատարանը ուղարկելով սահմանադրականության ստուգման համար։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match a pat 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դերբիդի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոպի դիերքե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի չերմ դուրք մադուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով գսպասենք ձեր

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղցողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ չափահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն 10-եր կորսնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ 10-երուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ գներ արեթ դասընթացները եւ Ֆրանսայի ճատրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջորդեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Սիրելի ունգնդիրներ, այսօր ինքշաբթի 17 սեպտեմբեր եւ ինչ կա չկա Վալանսի ու շրջակայքի եւ ընտանուր Ֆրանսա աշխարի մեջ։ Սկսենք Ֆրանսա աշխարեն։ Կիներու բարձրացումը գփոխե ֆրանսացիներու արորյան։ Ֆրանսայի մեջ գենցաղային ծախսերու աբրուստի ծախսերու բարձրացումը շարունակաբար կձանրացնե ընտանիքներու արորյան։ Վարելանույթի, էլեկտրագանության, գազի եւ սննդամթերքի կիներու աճը այլևս միայն դնտեսական ցուցանիշ չէ։ Անամիջականորեն գսկացվի քնումներու բահուն, մեքենա լեցնելու ժամանակ, ջերուցման հաշիվներու մեջ եւ ընտանիքներու ամսական բյուջեին վրա։ Շատ քաղաքացիներ արդեն փոխած են իրենց սովորությունները, ոմանք կսահմանափակեն ճամփորդությունները, ուրիշներ կնվազեցնեն իրենց գնումները, կփնտրեն զեղչեր կամ կհրաժարին ոչ անհրաժեշտ ծախսերը։ Եվ այս երևույթը կստեղծի ընդհանուր սկացումը, եթե աբակայի հորիզոնը գներնա եւ մարտոց արորյան գտարնա ավելի հաշվարգված։ Եվ այս իրավիճակի մեջ կառավարությունը կփորձի միջոցներ գտնել քիներու ջնշումը մեղմելու համար, մինչ տարբեր ոլորտներու աշխատավորներ եւ մասնակիցներ կբարձրացնեն իրենց թշկողության ցայնը։ Վարելանույթի քիներու հարցը դարձած է ընկերային լուրջ մտահոգություն, նախակա Էմանուել Մակրոն կառավարության վրա ջնշում կփանեցնի լուծումներ գտնելու համար, մինչ երկրի դարբեր շրջանակներու մեջ թշկողությունը գսաստկանա։ Ցգնորսներ, փոխադրության ոլորտի ներգայացուցիչներ եւ շարք մը աշխատավորներ գսկուշացնեն, որ վարելանույթի բարձր քիները կվտանգեն իրենց աշխատանքը, ոմանք փողոքի գործողություններու թիմաձեն ուշադրություն հրավիրելու համար իրենց ծանրացած պայմաններուն վրա։ Քաղաքացիներուն կողմէ ալ մտահոգությունները նույնն է, ամեն օրվան ծախսերը կբարձրանան, իսկ աշխատավարձերը միշտ չեն հետևիր նույն գշրույթին։ Ահա թե ինչու քիներու հարցը այսօր գտիտվի ոչ միայն դնդեսական, այլ եւ ընկերային լարվածության աղբյուր։ Կշարունակեմ դեղական լուրերով։ Դրոմ արդեշնահանքեն Սանտյուզի մեջ երեխամը բադերազմի զենք կգտնե դբրոցի մոտ։ Սանտյուզի մեջ անհանգստացնող դեպքը դեղի ունեցած է դբրոցի մոտակայքը երեխամը կդած է հին բադերազմի զենք ընդամենը քանի մետր հեռավորության վրա այն վայրերեն, ուր երեխաները գխաղան։ Զենքը միջապես հանձնված է պատասխանատու մարմիններուն, իսկ Ժանդարմերի ապահովության միջոցներ ցերկ արած է։ Առաջին դեղեցություններուն համաձայն խոսքը հին զինամթերքի կամ բադերազմի շրջանի զենքի մասին գրնալալ։ Դեպքը հիշեցումն է, որ երբեմն անցյալի հետքերը դագավին գրնան ներգայանալ անսպասելի վայրերում էջ եւ նման բարականերու անհրաժեշտ է ոչինչ ցերկ դալ, այլ ամիջապես դեղեցնել ոստիկանության կամ ժանդարմերին։ Դեզենի հրթեհը քննությունը գշարունակվի։ Դեզենի շրջանի մեջ հրթեի հետևանքները դագավին գքննվին, հրթեհը մեծ տարածք վնասած է եւ փրկարարներն ու հրշեջները երկար ժամեր պայքարած են այդ կրագին դեմ։ Պատահարը հնարավոր է գաբունենալ ճանապարհային կամ արգաձային հանգամանքներու հետ, սակայն վերջնական պատճառները դագավին պետք է հաստատվին։ Դեղական իշխանությունները եւ հրշեջ ծառայությունները գշարունակեն կնահատել վնասները եւ ստուգել տարածքը։ Եվ այսպիսի դեպքերու ընթացքին կարևոր է գրգին հիշեցնել ամրան եւ չոր եղանակներու բնության մեջ ամենափոքր անսկուշությունը գրնա մեծ հրթեհի վերածվիլ։ Պիղլատ երկու անչափահասներ գգասկածվին հրթեհներու մեջ։ Պիղլատի մեջ երկու անչափահասներ Գասկադի դագեն հրթեհներու դակ գաբունենալու պատճառով։ Ըստ ուրեմն քնությունը, ըստ երթին քնությունը առաջարկած է մասնավորապես սոցիալական ընկերային ցանցերու վրա դարածված դեղեցություներուն եւ պատկերներու շնորհիվ։ Իշխանությունները կփորձեն բարձել, թե ինչ դեր ունեցած է բադանինը, ինչ դեր ունեցած են այս երկու բադանիները եւ արդյոք անոնք ուղագիորեն գապված եղած են հրթեհներուն, թե չէ գործը կմնա քնության փուլի մեջ։ Այս դեպքը գիշեցնե, որ սոցիալական ցանցերուն մեջ հրաբարակված նկարները կամ քրարումները գրնան երբեմն կարևոր դարեր դառնալ ոստիկանության հետաքնություններուն համար։
Զաքարիայի իսպանության դատավարությունը կշարունակվի։ Ռոմանսիոյի զեղի մեջ կշարունակվի 15 տարեկան Զաքարիայի իսպանության դատավարությունը, դատարանի մեջ քննարկված են դեպքին հանգամանքները, վկաներու պատմվածքները եւ մեղադրյալներու բացատրությունները։ Այս գործը ձանր անդրադարձ ունեցած է ոչ միայն բադանի ընտանիքին, այլ ամբողջ շրջանին վրա։ Դատարանի մեջ նշված է, որ երիտասարդին ՄՀ մեծ վերք բացած է իր հարազատներուն ու համայնքի մեջ, քննությունը կշարունակվի բարձելու համար բադասխանադուտ, բադասխանադվությունները եւ դեպքի ճշգրիտ ընթացքը։

Արտեշի մեջ երկրագործները թշկո հեմբեդության պատասխան են։ Արտեշի մեջ երկրագործները լեզագրիկյուղ փողոքից այն բարձրացուցած են իրենց գարձիկով պետության անբավարար արձականքին դեմ։ Անոնք կխոսին վնասիչ և ձանր ամառվան մասին, նշելով կլիմայական դժվարությունները, երաշտը, վնասները և վարչական դժվարությունները։ Երկրագործները Ագրիկուլտուրները գբահանչեն ավելի արագ եւ հստակ աճակցություն, որովհետեւ իրենց աշխատանքը գաղյալ է ոչ միայն շուգայեն, այլև եղանագեն, գենտանիներեն, ճուրեն եւ բետագան որոշումներեն։ Եվ այս փողոքը ցույց կտա գյուղադնդեսական աշխարհը այսօր գսկա մեծ անորոշություն դնդեսական, բնապահպանական եւ վարչական ճնշումներու միջև։ Դրոմի մեջ դբրոցական մարզանկի ուսուցիչները Գրգին փողոք բարձրացուցած են, մոտ 40 ուսուցիչներ հավաքված են արդահայտելու իրենց մտահոգությունը բյուջեական սահմանափակումներով եւ դպրոցական մարզանկի բարակային վերաբերյալ։ Անոնք կբնդեն, որ մարզանկը դպրոցի մեջ երկրորդական առարգամը չէ, այլ երեխաներու առողջության, ղարքաբահության, ընկերային գաբերու եւ ինքնավստահության համար կարեւոր բաժին մնե։ Ուսուցիչներուն պահանջը հստակ է. դպրոցական մարզանկը պետք է բահե իր դեղը գրթական համագարկին մեջ։ Ռոբերտո Ալագնանոր շրջագայությունը գսկսի Սան Վալեյեն։ Հանրաձանոթ տենոր Ռոբերտո Ալագնա իր նոր շրջագայությունը գսկսի Սան Վալեյեն։ Այս ընտրությունը բադահական չեր, արվեստագետը հատուկ գաբունի Սան Վալեյի հետ եւ գցանգա, որ նոր երաժշտական ճամփան սկսի մոդիկ եւ չեր մարդկային մտոլորտի մեջ Համերքը գխոստանա լալսկացական բահմը օպերայի ցայնի ժողովրդական երկերու եւ փեմական ներգայության միջև Ռոբերտո Ալակնագը շարունակե ներգայացնել այն արվեստը, ուր ցայնը միայն երկչի այլ բացմություն, հիշողություն եւ սկացում։ Լյուքս Ֆրանս 2030-ի աճակցությամբ կզարգացնե իմերսիվ մշակույթը Վալանսի մեջ լյուքսը աճակցությունը ստացած է France 2030 ծրագիրեն իմերսիվ մշակույթը զարգացնելու համար։ Այս նախագիծը կմիացնի արվեստը նոր արհեստագիտությունը, տեխնոլոգիան, virtual reality-ին եւ augmented reality-ին եւ ստեղծագործական փորձերը։ Նվադագային է, որ հանդիսադես այլևս Միայն դիտող չլա, մտնե ստեղծագործության մեջ, ապրիզ այն ներսեն եւ նոր ձևով կապվի արվեստին հետ։ Լյուքսը այսպիսով կհաստատե իր տերը իբրև նոր արարական մշակութային վայր, ուր արվեստը եւ տեխնոլոգիան կհանդիպին։

Վալանսի թիավարության ագումբի մեջ նոր փոփոխություններ կան։ Նոր մարզչական եւ գազմագերպչական գազմով Վալանսի թիավարության ագումբը կբադրաստվի շարունակել իր կորձունեությունը եւ զարգացնել։ Մարզացեվը բոլոր դարիքի անդամներուն համար նպատակն է ոչ միայն մրցակցային մագարտակը բարձրացնել, այլ ամբողջ ագումբը դարձնել ավելի բաց, ավելի մատչելի եւ ավելի աշխույժ դեղ երիտասարդներուն, ինչպես նաեւ մեծահասակներու համար։ Պետանք տելեսերգիները դրոմի ագումբին առաջնության մեջ։ Վալանսի պետանք տելեսեր ագումբի գանացի խումբը մասնակցած է դրոմի ագումբային առաջնության։ Մարզուհիները ներգայացուցած են իրենց ագումբը մրցակցային, բայց նաև ընկերային մարզական ոճով, եւ այսպիսի մրցումներում մեջ կարևոր է ոչ միայն արդյունքը, այլ ագումբի կյանքը, հանդիպումները եւ մարզական բարեկամությունները։ Շատոնով-Սյուրիզերի մեջ 4 սերունդներ համախմբվին։ Շատոնովի մեջ դարբեր սերունդներ համախմբված են չերմ հանդիպումի մշուրջ, նման նախաձեռնությունները կբահեն համայնքային գաբերը, կստեղծեն հիշողություններ եւ առիթ կուտան դարեցներուն եւ երիտասարդներուն միասին ժամանակ անցնելու, եւ այսպիսի փոքր դեղական լուրերը երբեմն շատ բան կբադմեն քաղաքի հոգին մասին։ Մարդիկ կհանդիպին, կխոսին, կհիշեն եւ կշարունակեն գաբահել իրարու հետ։ Անդրադառնալով նախագահական ընտրություններուն, Ցախագոմյան, նախընտրական կորձընթաց, արակընթացք եւ վեճեր։ Ֆրանսիայի մեջ 2027-ի նախագահական ընտրություններու նախապատրաստական մտնոլորտը արդեն սկսած է աշխուժանալ Ցախագոմյան դաշտի մեջ։ Ցախի նախնական ընտրության գաղափարը կհարաճանա, բայց միաժամանակ կհարաճացնե նաեւ ներքին լարումներ եւ վեճեր։ Ֆիլիպ Բրան, սոցիալիստական գուսակցութենեն, ժամանակավորապես հերացած է գուսակցութենեն իր հրաբարագային դիրքորոշումներուն պատճառով։ Անպաշտոնապես կը պաշտպանե Ցախի լայն նախընտրական ընտրության գաղափարը, որուն նպատակն է Ցախագոմյան ուժերուն համար միացյալ տեկնացումը առաջ բերել։ Քննարկումներուն մեջ կհիշատակվին Ռաֆայել Գլյուքսման, Օլիվիե Ֆող եւ այլ Ցախագոմյան դեմքեր։ Հարցը այն է, թե Ցախը պիտի գարենա համացային իր միասնական գործընթացի մշուրջ, թե ներքին մրցակցությունները ավելի պիտի բարտացնեն իրավիճակը այս նյութին շուրջ, մտնոլորտը արագ կզարգանա, օրագարկին վրա են թե քաղաքական ռազմավարությունը, թե տեխնազություններու միջև հավասարակշռությունը եւ թե Ցախի միավորման հնարավորությունը։ Անցնելով դնդեսական լուրերուն, դնդեսական լուրերու բաժինի մեջ կխոսվի Դյուրալեքս աբագե կորձական ընկերության աբակայի մասին։ Թափրուերը գշարունագե իր առաջարգը, նպատակունենալով փրկել Դյուրալեքսը եւ բաբանել ծերնարգության կորձնեությունը։ Դյուրալեքսը Ֆրանսայի մեջ շատերու համար ծանոթ անուն է իր աբագիե բաժակներով եւ ամաններով, սակայն այս ընկերությունը դնդեսական դժվարություններու մեջ է, եւ հարցը այսօր այն է, թե ինչ ձևով կարելի է ապահովել այս ընկերության Դյուրալեքսի շարունակությունը։ Թափրուեր առաջարկ կներկայացնի իբրև հնարավոր լուծում արդատրությունը բահբանելու, աշխատադեղերը պաշտպանելու եւ ֆրանսական արդատրական ժառանգության մեկ մասը բահելու համար, սակայն այս կորձը դակավին կմնա քննության եւ որոշումներու ընթացքի մեջ։ Անդրադառնալով Եվրոպական միության, Ursula von der Leyen գխոսի ավելի ուժեղ եւ անգախ Եվրոպայի մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահուհի Ursula von der Leyen իր դարեգան ելույթի մեջ պաշտպանած է ավելի ուժեղ, ավելի անգախ եւ ավելի ինքնուրույն Եվրոպայի գաղափարները։ Շեշտած է, որ Եվրոպական միությունը պետք է կարողանա ավելի լավ պաշտպանել իր շահերը դնդեսական, ռազմավարական, պաշտպանական եւ բնապահպանական ոլորտներում։ Խոսք եղած է նաեւ Եվրոպայի անվտանգության, արդյունաբերական անկախության, էներգետիկ հարցերու եւ կլիմայական փոփոխության թեմ պայքարի մասին։ Ursula von der Leyen առաջարկած է նաև անվտանգության խորհրդի մասնագիտական գաղափարը Եվրոպայի պաշտպանական եւ ռազմավարական համագարկումը ամրապնդելու համար։
Անոր ելույթը կդեղավորվի այն ժամանակաշրջանի մեջ, երբ Եվրոպան գտիմակրավ է արդակին ճնշումներ, դնդեսական մրցակցություն, բադերազմական լարումներ և գլիմայական դժվարություններ։ Սիրելի ունգանցիրներ, այսօրվա միջազգային լուրերը գբացահայտեն դարբեր ճակատներու վրա ընթացող փոփոխություններ։ Ֆրանսայի մեջ քաղաքական նախապատրաստություններ և դնդեսական փրկության փորձեր, Եվրոպայի մեջ անկախության և ուժեղացման գոչեր։ Իսկ Իրանի հարցով մարդու իրավունքներու շուրջ շարունակվող միջազգային մտահոգություններ։ Այսօրվա համար այսքաններ, սիրելի ունգանցիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

0: Դրոմ արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։
1: Հայություն, հատուկ հենց հայության համար։

0: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Փաշինյան հաստատել է, որ Մատենադարանի դնորենին միջոցով արձական կաձեն Հաջիևին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան 3 խորհրդարանի մեջ պատասխանելով ընդդիմացիր ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մատևոսյանի մարտցումին անիմաստ նկատեց Քանցասարի հայկական ջան վերաբերյալ քննարկումները եւ այն միտքը, թե Հայաստանը պետք է այդ հարցը աբացուցե Ադրբեջանին։ Մատևոսյան Վարչապետ են բանջարեց էր մոդենալ խորհրդարանի ամբիոնին եւ հայտարարել, որ Քանցասարը հայկական է։ Փաշինյան պատասխանեց, թե հարցին արդեն արձականքածի Մատենադարանի դնորենը, արձանագրելով Քանցասարի հայկական ծագումը։ Վարչապետին համաձայն նման հարցերու բարակային պետք է դիմել մատյաններուն եւ պատմական փնակրերուն։ Շեցնենք, որ վարչապետը առ այսօր չէր արձականքած Հաջիևի սուտ բնդումներուն ու ծաղրական հայտարարություններուն զոր սանգադարեց Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված տասնյակ թիվնակետներուն Քանցասար երկաթիվան տված այցելության ընթացքին։ Քանցասարի շուրջ բանավեճը սրված էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարություններեն իդ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյան ադրբեջանցի պաշտոնադարին բնդումները անհիմն նկատած էր, իսկ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը հայտնած էր, թե Հաջիևի հետ զրույց ունեցած է դեպքերեն իդ, ան սակայն մանրամասնություններ չէ հրապարակած եւ չէ հստակացած, թե արդյոք Հաջիև ընդունած է, որ իր հայտարարությունները սխալ էին։ Սիմոնյան շեշտած էր, որ ինք եւ Հաջիև գրեթե 2 օր անգամ գզրուցեն եւ իր մտահոգություններում մեջ նաեւ այն էր, որ նման միջաթեբերը չխանգարեն խաղաղության գործընթացը։ Մինչ այդ Հիկմետ Հաջիև սեպտեմբեր 16-ին Դուբայի մեջ տեղի ունեցող արաբական մեդիա ֆորումին ընթացքին գրկին բնդած է, թե Արցախի մեջ կան Կովկասյան աղվանքի քրիստոնեական ժառանգության հետքեր։ Ան Արցախի հայկական քրիստոնեական ժառանգության մասին որևէ հիշատակում չէ կատարած եւ բնդած է, թե տարիներու ընթացքին եկեղեցիներու ճարտարապետությունը փոփոխված ու ժառանգությունը գերձված է ըստ Հաջիևի։ Ան նաեւ բնդած է, թե Ղարաբաղի եւ Արևելյան Զանգեզուրի մեջ բռնակրավման տարիներուն հայկական կողմը ամբողջությամբ ավերած է մզգիտները եւ իսլամական մշակութային ժառանգությունը։ Միաժամանակ ան վստահեցուցած է, որ ներկայիս Ադրբեջանի մեջ կպահպանվի մշակութային ամբողջ ժառանգությունը անկախ հանրդավանական կամ պատգանելիության հանգամանքեն։ Արցախի հայկական մշակութային ժառանգության վերաբերյալ Ադրբեջանի այս բնդումներուն հակադրվող անկախ հետազոտողներ վերջին տարիներուն փաստագրած են հայկական եկեղեցիներու եւ այլ մշակութային հուշարձաններու ոչնչացման ու փոփոխության բազմաթիվ դեպքեր։ Քանցասարի հարցին շուրջ Հայաստանի իշխանություններուն արձականքը կնդատած է նաև խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան հայտարարած է, թե երկմիջազգային թերակատարներու ներկայությամբ Քանցասարը կներկայացվի որպես ավանական ժառանգություն, ակնկալելի է Հայաստանի իշխանությունեն համապատասխան հայտարարություն։ Ինչու չեն արձականքեր, շատ բարձ պատճառ կա, որ ադրբեջանցիները ուղագի բռնած են Նիկոլ Փաշինյանի գոգորդեն գստիպեն իրականացնել բոլոր հնարավոր զիջումները Հայաստանի հանրապետութենեն ներս։ Լրակրողներուն հետ զրույցին ընթացքին նշավ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը։ Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ այս քաղաքականության միակ նպատակը հնարավորինս երկար սեփական աթորին մնալն է, եւ եթե անօրքինն է բարանգամ չարցականքել մեր պատմամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին, ուղղակի այդ կինն է, որ կվճարեն, նշեց Գրիգորյան։ Նիկոլ Փաշինյան ասկային ժողովի մեջ ընտրադարձած է Տիգրանաշենի եւ Հայաստանի սահմաններու արցին 3 ասկային ժողովի մեջ պատգամավորներուն հետ հարցում պատասխանի ընթացքին Փաշինյան հայտարարած է որ Տիգրանաշենը ադրբեջանի գոմե քյարքի անվանված բնակավայրը Հայաստանի 29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ ներառված չէ Վարչապետին խոսքով Երևանի գոմե հագարակ դիրքորոշում որդեգրելը պիտի նշանակեր տարածքային բահանջ ներկայացնել ադրբեջանի նկատմամբ եւ վտանգել խաղաղության գործընթացը Փաշինյանը ընդգծած է որ Հայաստանի եւ ադրբեջանի սահմանազատման հիմքը խորհրդային միության իրավական ուժ ունեցող վերջին քարտեզներն են 1974-1978 թվականներու քարտեզները որոնք վերջնական ընդհանրակերպով հաստատված են 1979-ին միաժամանակ ան հայտարարած է որ 2021 եւ 2022 թվականներուն ադրբեջանի գոմե քրաված սև լիճի եւ չերմուգի տարածքները հայաստանի անպաշանելի մաս կհամար է թե երբ ադրբեջանի զինված ուժերը պիտի հեռանան այդ տարածքներեն Փաշինյանը ասաց որ հարցը պետք է լուծվի սահմանազատման գործընթացին շրջանակներուն մեջ անի պրևիեր աշխիկ մատնանշած է հայաստանի եւ ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովներու համատեղ գործունեության կանոնագարկը, որում մեջ Ալմատայի հրճագակիրը ամրագրված է որպես սահմանազատման գործընթացի հիմնական սկզբունք։ Արցախի հայերը Հայաստանի մեջ պետք է ունենան զիրենք ներկայացնող մեկ հիմնական կառույց։ Այս մասին սեպտեմբեր 15-ին ասկային ժողովին մեջ լրակրողներու հետ զրույցի ընթացքին հայտարարած է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան։ Կարապետյանը ասաց, որ իրենց քաղաքական ուժը պատրաստ է ընդունելու Արցախի պետնախարար Նշտե Իսկանդարյանի առաջարկը Հայաստանի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերուն հետ խորհրդակցություններու մասնակցելու մասին։ Անոր խոսքով նման քննարկումներու հիմնական նպատակը պետք է ըլլա Արցախի հայերու իրավունքներու պաշտպանությունը։ Կարապետյան մասնավորապես ընդդարձած է բնակարանային եւ գործազրկության խնդիրներուն։ Ան նշած է, որ բնակարաններու քիներու բարձրացման պատճառով Արցախի հայերը իրենց ստացած աջակցություններով հաջող չեն գրնարդում կնել, իսկ Հայաստանի մարզերում մեջ հաստատվածներուն մեկ մասը դիմակրավե նաեւ գործազրկության խնդիր։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կարևոր նկատած է նաեւ Արցախի հայերու գազմագերպվածության եւ մշակութային ինքնության պահպանումը անառաջարկած է ստեղծել մշակութային կենտրոնը, որ Արցախի հայերը եւ հատկապես նոր սերունդը կարենան պահպանել ու գործածել իրենց բարբարը։ Կարապետյանը ընդգծած է, որ այս բոլոր քայլերուն երկարաժամկետ նպատակը Արցախի հայերու ապահով վերադարձի իրավունքի պաշտպանությունն է։ Ան միաժամանակ շեշտած է, որ Արցախի հայությունը Հայաստանի մեջ պետք է ունենա մեկ հիմնական հիմնարկ, որ կարենա համագարկել անոնց խնդիրներուն վերաբերող գործընթացները եւ պահպանել ներքին կապը։ Սահմանադրական դատարանը մեկ օրվան մեջ քննեց եւ սահմանադրական ճանչցավ ՏՊ համաձայնագիրը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշած է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու միջեւ Տրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման ՏՊ նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանագային համաձայնագիրով Հայաստանի ստանցնած բարդավորությունները կհամապատասխանեն սահմանադրության։ Սահմանադրական դատարանը հարցի քննությունը սկսած էր 15 սեպտեմբերին քրավոր ընդդացակարգով եւ նույն օրը կայացուցած որոշումը։ Հարցեր դատարանեն հայտնած են, որ որոշման ամբողջական բնակիրը պիտի հրապարակվի 3 օրվան ընթացքին։ Սահմանադրական դատարանի թրական որոշումը ետ համաձայնագիրը պիտի ուղարկվի ասկային ժողով վավերացման։ Միջազգային պայմանագրի վավերացման մասին օրենքի նախագիծը խորհրդարանի մեջ կքննարկվի մեկ ընթերցումով եւ կընդունվի պատգամավորներու ընդհանուր թիվի ցայներու մեծամասնությամբ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը ունի անհրաժեշտ ճիվով ցայներ համաձայնակիրը առանց ընդդիմության, աջակցության վավերացնելու համար։ Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները առայժմ չեն հստակացած, թե ինչ դիրքորոշում պիտի որդեգրենք վերգության ժամանակ։ Երևանն ու Վաշինգտոնը Թրիփի վերաբերող շրջանագային համաձայնակիրը նախաստորագրած էին 26 մայիսին։ Ստորագրման գործընթացը ավարտած էր 4 հունիսին Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյանի ստորագրություններով։ Հուլիսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տված էր համաձայնակիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծին զայն սահմանադրական դատարանը ուղարկելով սահմանադրականության ստուգման համար։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Orioli match a pat 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահի մեջ դերբի դիունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենոբի դիերկե Շարլ Ազնավուրի երկերը հարկանքի ճերմ դուրք մածելով աշխարհահռչակ հայացքի երկիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ։ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս կորձնեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին, սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանք մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամա վճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսայի ջադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Այս են խոսքերն են, որոնք որ ես շատ էի ուզում քեզ ասել, բայց դժվարանում էի։ Գրել եմ լացելով, որովհետև ամեն վարկյանը վերապրել եմ մեր միասին անցկացրած բոլոր ամիս